0: ubojstva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
1: Izbori su neophodan korak.
2: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
3: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
4: Stvarno krajnje vreme da se izbori raspišu.
5: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
6: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
8: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
10: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ispaljeni su hici u blizini Bijele kuće, a policija je neutralizirala osumnjičenika i prevezla ga u bolnicu, kazao je dužnosnik sigurnosne službe za Reuters. Dodao je da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. U vrijeme pucnjave tajna služba ispraznila je sjeverni travnjak te naredila novinarima da se hitno premjeste u novinarsku sobu Bijele kuće. Vjeruje se da je ondje bio američki predsjednik Donald Trump jer je tada održavao razgovore o sporazumu koji bi mogao dovesti do okončanja rata s Iranom.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
2: To mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam Bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
1: Vijesti.
0: U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
4: Izbori su neophodan korak.
5: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
6: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
7: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
8: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske. U posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive odigrali su neriješeno 0-0. Trener Mario Kovačević.
9: Kada smo svima, smo i najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Osoba koja je pucala u blizini Bijele kuće, a potom pogođena hicima policije, preminula je u bolnici, priopćila je tajna služba. Ranije je objavljeno da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen jedan prolaznik. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen, te da je istraga u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao otvoriti. Taj tjesnac, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X.
1: Vijesti.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
2: Izbori su neophodan korak.
3: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
4: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
5: Stvarno, krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
6: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
7: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj je malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita, 24. svibnja 2026. godine. Ponovno su zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U uređi naš kolega Filip Milanović, a kroz ovo svibansko nedjeljno jutro vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj glazbeni urednik Šime Kovačević. Prije nego krenemo dalje, jedno veliko iskreno hvala svima vama na lijepim riječima i komplimentima koje mi šaljete za glazbu koju biram. Biram je, vjerujte, i za vašu i svoju dušu. Posebno me raduje da je zajedno osjećamo. A svibanj nam se polako približava svom kraju. Dani su duži, mirisi cvijeća šire se ulicama i vrtovima. More nas sve više poziva na prva kupanja, trenutke odmora uz njegovu obalu. Inače, sam naziv svibanj dolazi od biljke svib. Poznato je po svojim nježnim cvjetovima, dok u mnogim drugim jezicima naziv mjeseca potječe od rimske božice Maje, zaštitnice proljeća i plodnosti. Kad smo već kod prirode i ritma života, zanimljivo je spomenuti kako su nastali nazivi naših godišnjih doba. Nazivi godišnjih doba u hrvatskom jeziku nose tragove drevnog pogleda na prirodu i životni ciklus čovjeka. Zima potječe iz praslavenskog zima, a korijen vuče iz indoevropskog izraza koji je označavao hladnoću, snijeg i vrijeme mirovanja prirode. Proljeće dolazi od praslavenskih riječi pro i leto. To označava razdoblje koje dolazi prije ljeta, vrijeme buđenja, listanja i novog života. Ljeto je jedna od najstarijih slavenskih riječi. Nekada nije značila samo godišnje doba, nego i godinu života, pa se govorilo koliko netko ima ljeta. A jesen potječe iz praslavenskog oblika jesenj i povezuje se sa žetvom, sazrijevanjem plodova i pripremom za mirniji, hladni dio godine. Kad smo već kroz samo četiri riječi, naši su preci opisivali cijeli prirodni ciklus, od zimskog mirovanja preko proljetnog buđenja, ljetnog obilja do jesenskog sazrijevanja i smiraja, poput života. A mi nastavljamo uz mirise nedjeljnog jutra i lagani ritam glazbe ove svibanjske nedjelje.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji Radio Splita, dok ovo mirno nedjeljno jutro polako ispunjava domove toplim prvim sunčevim zrakama, zavirimo kratko u katolički kalendar za 24. svibnja. Danas se spominjemo svetog Vinka, lerinskog redovnika i kršćanskog pisca iz 5. stoljeća, čovjeka mudrih riječi i tihe vjere. A imena danas slave Vinko, Vjekoslav, Vjekoslava, Jozo i Suzana. Vinko dolazi od latinske riječi vincere, pobjediti, pa uz to ime vežemo snagu, vedrinu i životnu ustrajnost. Vjekoslav, Vjekoslava je staro slavensko ime koje nosi lijepo značenje, vječne slave. Jozo, omiljena izvedenica imena Josip, znači Bog će pridodati, a često ga povezujemo s dobrotom i toplinom doma. Suzana dolazi iz hebrejskog jezika i znači ljiljan, cvijet koji simbolizira njeznost, ljepotu i čisto srce. Dragi naši slavljenici, gdje god nas slušali od obale do otoka i dalmatinskog zaleđa, želimo vam sretan i blagoslovljen imendan. Nek vam današnji dan donese osmijeh, mir u srcu, barem jedan lijepi trenutak koji ćete pamtiti, a mi nastavljamo i dalje uz glazbu za dušu.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, 24. svibnja donosi nam niz zanimljivih obilježavanja diljem svijeta. Od onih ozbiljnih koji nas podsjećaju na zdravlje i zajedništvo do onih vedrih koji nas potiču na osmijeh i male životne radosti. Tu je Europski dan parkova koji nas podsjeća koliko su priroda, zelenilo i očuvani krajolici važni za kvalitetu života. Parkovi nisu samo mjesto za odmor i šetnju. Oni su pluća naših gradova i prostor gdje se čovjek ponovo povezuje s prirodom. Uz to obilježava se jedan zanimljivi dan, Međunarodni dan žena za mir i razoružanje, International Women's Day for Peace and Disarmament, koji naglašava važnu ulogu žena u promicanju mira, dijaloga i nenasilja u svijetu. Dan koji nas podsjeća na važnost dijaloga, razumijevanja i stvaranja mirnijeg svijeta za buduće generacije. Možda se trebao zvati i majčin dan za mir i razoružanje, jer niti jedna majka ne bi htjela da njezino dijete ode u rat. Tu je i Svjetski dan puževa, pomalo neobično, ali simpatično obilježavanje koje nas podsjeća kako i najmanja bića imaju svoju važnu ulogu u prirodi. Puževi su na zemlji prisutni milijunima godina, a mnogi su simbol strpljenja i sporijeg mirnijeg ritma života. Možda upravo u tome jest poruka ove nedjelje, da ponekad samo malo usporimo, da sjednemo uz kavu, prošetamo bez žurbe, poslušamo dobru pjesmu ili provedemo trenutak s ljudima koje volimo. Jer život se često skriva upravo u tim malim, jednostavnim trenucima. A dok vi uživate u toj nedjeljnoj jednostavnosti, hvala vam što ste uz nas i zajedno dijelimo glazbu za vašu i našu dušu.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, dok ovo mirno nedjeljno jutro polako teče, zavirimo na kratko u povijest i prisjetimo se što se sve događalo na današnji dan 24. svibnja. Na današnji dan 1844. godine Samuel Morse poslao je prvu službenu telegrafsku poruku, otvorivši novo poglavlje u povijesti komunikacije. Bio je to početak svijeta u kojem su informacije prvi put mogle putovati gotovo trenutačno na veliku udaljenost. A godine 1883. preko Brooklynskog mosta u New Yorku prvi put su prošli građani nakon njegovog otvorenja. Taj most i danas je jedan od simbola ljudske upornosti, graditeljstva i povezivanja ljudi. A na današnji dan 1941. godine rođen je Bob Dylan, glazbenik i pjesnik čije su pjesme obilježile generacije i ostavile snažan trag u svjetskoj glazbi i kulturi. Spomenimo se i da se 1993. godine Eritreja službeno usamostalila, postavši priznata neovisna država nakon dugog razdoblja borbe za slobodu. Eto, dragi slušatelji, 24. svibnja kroz povijest nosi priče o povezivanju ljudi, slobodi, umjetnosti i novim počecima. A mi sada se vraćamo našom nedjeljnom ritmu uz glazbu, lijepe misli, trenutke koji možda nisu zapisani u povijesti, ali su jednako vrijedni i naši su.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, vam želim ove sunčane nedjelje 24. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pucnjava ispred Bijele kuće, napadač podlegao ranama u bolnici.
2: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
0: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
2: Obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Dramatičan sukob dogodio se u Washingtonu u neposrednoj blizini Bijele kuće. Pripadnici tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru na aveniji Pensilvanija. Ubrzo je počela pucnjava nakon koje su kompleks Bijele kuće, u kojoj je u trenutku napada bio i predsjednik Trump, potpuno blokirali agenti s dugim cijevima. U sukobu je ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ranama.
0: CBS je javio da je napadač identificiran kao 21-godišnji Nasir Best. Navodno je imao dokumentiranu povijest psihičkih bolesti. Best je prošlog ljeta već bio u kontaktu s tajnom službom, te je imao zabranu prilaska Bijeloj kući.
2: A snažne eksplozije odjekuju jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama.
0: Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja očito upravo ostvaruje.
1: Jutarnja kronika.
2: Koncertom domoljubnih pjesama kod zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde, koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj, neposredno uoči srpske agresije na Hrvatsku. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske i obrane Hrvatske. Marin Erak.
3: Uoči skorašnjeg dana Hrvatske vojske i dana državnosti, jučer se kod Nacionalne sveučilišne knjižnice na prigodnom prijamu okupio dio onih koji su se prije 35 godina postrojili u Kranjčevićevoj ulici pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Tih 800-tinjak mladih ljudi bili su začetak Hrvatske vojske, među njima Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak.
4: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
5: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
3: Na događaj ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
6: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, vratili se iz tuđine, bio je i general Ante Gotovina.
7: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga, koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
3: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti, ove godine oko 1.800.000.000 eura, oko 2% BDP-a, a čime raspolažemo, vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada, kao što smo već najavili, obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
2: Poklonici lika i djela Josipa Broza Tita okupili su se u Kumrovcu na manifestaciji koja se održala u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i Brozova rođendana. Evo izjava nekih posjetitelja.
8: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina, pionirček, kad smo postali pionirčki.
9: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena tu ne zaboravljamo to.
2: A dok se u Kumrovcu slavilo kod Novog Marofa, pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava partizanskih posljeratnih zločina koji su ekshumirani iz jama, ruku vezanih žicom. Ivica Grudiček.
10: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
11: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
10: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
10: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
13: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
10: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
12: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
10: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Moždžencu.
2: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Ivan Kazorić.
14: Na trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
15: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
16: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
17: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
14: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
18: Izbori su neophodan korak.
19: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
20: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
21: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
22: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
14: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže.
23: Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
14: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je tijekom intervjua za CBS News da se pregovarači Sjedinjenih Država i Irana približavaju finalizaciji sporazuma o završetku rata. Kaže da će sporazum spriječiti iransko posjedovanje nuklearnog oružja i osigurati da se obogaćeni uran zbrine na zadovoljavajući način. A o napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagei i šef američke diplomacije Rubio.
0: S jedne strane američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku. While I'm here on this visit
1: at some point. Na Filipinima traje potraga za desecima ljudi nakon urušavanja deveterokatnica u gradu Angelesu. Uzrok urušavanja za sad nije poznat. Gradski dužnosnici upozoravaju da bi spašavanje moglo biti otežano zbog teške betonske konstrukcije. Stanovnici su pozvani na suradnju s vlastima kako ne bi usporavali spašavanje zatrpanih osoba i sami se izložili opasnosti.
2: Stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
0: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
1: Rudarska nesreća je u Angoli. Najmanje 28 ljudi poginulo je u urušavanju ilegalnog rudnika zlata. Žrtve su uglavnom muškarci u dobi od 18 do 40 godina, a u izvješćima se navodi da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji. Prema navodima pokrajinskih vlasti te zapadnoafričke zemlje, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica organizira hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije. Očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.
2: Na zagrebačkom Budniku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više koju organizira udruga Marijini obroci koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska koja je otvorena za djecu u Beninu u zapadnoj Africi.
4: Jutarnja kronika.
2: Evo još informacije iz Hrvatskog autokluba. Srna je uočena na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca. Vozite oprezno. Isto tako, zbog bure je ograničen promet za pojedine skupine vozila na nekim dijelovima Jadranske magistrale. A sada ponavljamo važnije vijesti.
1: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
2: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
1: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
2: Obilježena je 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
1: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
4: Prvi program.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Sinoć velika proslava Dinama s službenim osvajanjem naslova prvaka. U posljednjem kolu Supersport HNL-a protiv Lokomotive završilo je 0-0. Ovako je to prokomentirao trener Modrih Mario Kovačević.
5: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
3: U posljednjem kolu Rijeka Gorica 2-0, Gojak 66. i 85. minuta, Varaždin Istra također 2-0, dva puta s bijele točke Mamiću 14. i 38. minuti. U petak Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu njemačkog kupa Bayern Stuttgart 3-0. U doigravanju za englesku Premier ligu Hull City Sergeja Kirovića bolji od Middlesbrougha 1-0. U španjolskom prvenstvu ispali su Girona Mallorca i Oviedo. Reprezentacija Irana premješta kamp za svjetsko prvenstvo i Sjedinjenih država u Meksiko. To bi trebala potvrditi i FIFA. U finalu Lige prvakinja u Oslu Barcelona-Lyon 4-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Vaterpolisti Marseja u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa svladali su splitski Jadran 19-16. Trener hrvatske momčadi Jure Marelja.
6: Kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
3: U prvom polufinalnom susretu prvenstva Hrvatske, Mladost Jug Adriatic Osiguranje 11-9. Petra Marčinko osvojila je turnir tenisažica u Rabatu. U finalu protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i 3-0 u trenutku prekida dvoboja. Počinje Roland Garros u prvom kolu Dino Prižmić protiv Amerikanca Michaela Zhenga. Pobjednik 14. etape biciklističkog Gira d'Italia od Aosta do Pila u dužini od 133 km je danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australaca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 117. ukupno je 65. a poredak vodećih je Danac Vingegaard, potom Portugalac Afonso Eulalio te Austrijanac Gal. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
7: Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mi se sve čini nestvarno.
3: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
24: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2 i rezultiralo je sa zlatom oko vrata.
3: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, bronca Ivanu i Anđelu Kvesiću. U para karate u zlato za Danijelu Topić. Stipe Barić i Josip Šteko osvojili su broncu. Sofija Mešter druga na dvovisinskim ručama na gimnastičkom challenge kupu u Taškentu. Završnica hrvatskog rukometnog kupa je u Poreču. U finalu djevojaka Podravka Lokomotiva 29-18, a u muškom finalu sastaju se Nexe i Zagreb. Početak je u 18:15 uz prinos na našem drugom programu. Na rasporedu je druga finalna utakmica futsal prvenstva Hrvatske. Rijeka u seriji na 3 pobjede protiv Olmisuma vodi 1-0, a večerašnji dvoboj je u 19:00. Olimpijakos protiv Madridskog Reala u finalu košarkaške Eurolige. Na velikoj nagradi Kanade vozača Formule 1 u Montrealu sprinterska utrka te kvalifikacije pripali su Britancu Georgeu Russellu u Mercedesu. Utrka je večeras u 22 sata. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj Češka-Slovačka 3-2, istim rezultatom Norveška bolja od Švedske. Pobjede još Njemačke, Švicarske, Latvije i Danske.
4: Oglasi.
25: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
25: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj prevladava vedro, dok u središnjim predjelima i na jugu ima umjerene naoblake. Vjetar slabo umjeren severni i severoistočni, na istoku i severozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, na jugu još i s ovnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 6, Plitvička jezera 8, Bednja, Gospić, Zavižan 9, Daruvar, Ogulin, Pazin 11, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod, Sljeme 12, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Osijek, Varaždin 13, Zagreb, Parko Čabrad 15, Bilogora, Malinska 16, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Zadar 18, Hvar, Knin, Ploče, Rovinj 19, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik 20, Opatija, Rab 21, Lastovo, Senj, Split 22 i Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu, lokalno je jaka s olujnim udarima, a poslijepodne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom su u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22 celzijeva stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 stupanj.
8: Oglasi.
9: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Oglasi.
9: Ovo je vaš radio.
10: Hrvatski radio Knin.

Dobro vam jutro u 7 sati i 21 minutu ovdje Hrvatski radio Knin. Nedjelja, 24. dan mjeseca svibnja. Ako ste pogledali kroz prozor i mislite možda bi mi trebala neka lagana jaketica jer dosta puše, da vas riješim dileme, ne treba vam. Stupnjeva u Kraljevskom gradu 19, do kojih maksimalnih temperatura idemo, skitamo i pitamo kao i svakog jutra u 7.35. A ekipica koja vam pravi društvo tamo negdje do ručka, Nenad bira glazbu, u režiji Vlada Tola, s vama u eteru Sandra. Nenad kaže glazbena budilica, Tonči i Madre Badeša, ja sam brojem da mi bude lipo, maj mi smo. Još jednom, dobro vam jutro.

0: Tina, odlično. Tina, pada mi na pamet ona pjesma, ne znam koji vjetar puše, evo molim pojašnjenje jer stupnjeva je već 19, niti je bura, niti je jugo. Što se dešava?
1: Evo, kako kažete, vedro je, puše slaba do umjerena bura, ali uglavnom je samo slaba. Temperature zraka izmjerene u 7 sati bile su Gospić 10, Knin i Zadar 19, Šibenik i Zemunik 20 i Split i Kaštela 23 stupnja. Tlak zraka u Kninu je visok, iznosi 1024 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, a najviša temperatura zraka bit će od 27 do 30 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a temperature zraka bit će stupanj 2 više nego danas. I evo utorak i ostatak tjedna, zadržava se sunčano, stabilno vrijeme, uglavnom bura i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka bit će malo više nego prethodnih dana. Tako da je to, sunčano.
0: Evo, Tina, stupnjeva 30, dakle ovo je neka fen bura.
1: Kako? Da, tako je, evo, temperature nam idu malo gore, a bio nam je onaj prvi dio mjeseca malo kišovitiji.
0: Sad ćemo ti na sljedećih 3-4 mjeseca imati identičnu prognozu svako jutro, idemo do 40, bit će vruće.
1: Istina.
0: Malo ćemo se odmoriti. Tina, hvala na javljanju i lijep pozdrav.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: 7.35, vrijeme je za vrijeme. Idemo mi skoknuti do Splita i dobro jutro zaželjeti, bar se nadam, Tini Brnas.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ipak je

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Isusove učenike na Uskrs nalazimo iza zatvorenih vrata, kad im se ukazuje uskrsli Isus. On ih umiruje i ohrabruje, otvara im nadu. Nakon tjedan dana, ponovno ih nalazimo u strahu iza zatvorenih vrata. Isus ih ponovno umiruje i ohrabruje. Na uzašašće ostaju zagledani u nebo. Isus kojim se do sada ukazivao, napušta ih, nije im više vidljiv. Ponovno se zatvaraju u svoj strah, u same sebe. Danas, 50 dana nakon Uskrsa, učenici su opet na istom mjestu gdje su bili na Uskrs i tjedan dana nakon Uskrsa, u dvorani na katu, iza zatvorenih vrata. I ovdje ih nalazi događaj Duha Svetoga. Iz toga događaja danas, zajedno s vama, želim iščitati tri poruke duhova. Prvo, događa se pokret. Kroz 50 dana učenici su bili statični, uvijek ovdje, uz dvoranu posljednje večere. Od silaska Duha Svetoga vidimo kako polaze u svijet noseći radosnu vijest. Od ovog trenutka crkva postaje pokret. Ona izlazi iz dvorane posljednje večere. Ona izlazi iz same sebe i to je bitna sastavnica njezina postojanja. Inače bi prestala postojati. Drugo, događa se jedinstvo u različitosti. U dvorani su prisutni Židovi i simpatizeri iz gotovo cijelog tada poznatoga svijeta. I svi razumiju apostole na svojim jezicima. Svatko je od njih različit, a opet ih evanđelje nalazi u njihovoj različitosti. Pokret izlaska crkve iz same sebe omogućava joj da Božju riječ približi svima i svakome, bez obzira na sve. Nema granica, kulturnih, povijesnih, nacionalnih, moralnih, ideoloških, bilo kakvih. Riječ je za svakoga i to ondje gdje se on nalazi. Treće, Duh daje hrabrost. Njima koji su bili u strahu iza zatvorenih vrata, omogućava da iziđu. To se događa već unutrini svakoga čovjeka. Prema poslanici Galaćanima, djela su duha živjeti ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, vjernost, blagost, uzdržljivost. Nije lako. Nalazimo u sebi stotine prepreka i granica. Lakše je ostati u djelima tijela, kao što su bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstvo, svađa, ljubomora, srdžba, spletkarenje, razdor, strančarenje, zavist, pijančevanje, pijanke i slično. To od mene ne traži nikakvu promjenu, nikakvu hrabrost. Živjeti ljubav, to može samo hrabar čovjek. To nam omogućava Duh Sveti. Svima vama koji ste kršćani, mogu samo reći, krenimo dakle, iziđimo iz sebe samih, približimo se svakome, pa i onom sasvim drugačijem, i navijestimo mu radost evanđelja. Ali prije svega toga, hrabro zakoračimo u avanturu promjene sebe samih.

Evo nas 8 sati, idemo malo baciti oko na portale, krenut ćemo sa Slobodnom Dalmacijom. Evo, već vjerovatno svi znate za slučaj Zadra, razrednice koja je dobila automobil na poklon. No, ima i druga strana medalje, čekali je šok i morali ga vratiti. Istražila je Slobodna, kažu rezultati pokazuju one koji vam se neće baš svidjeti. A opet frka u elitnom splitskom kvartu, opet totalni kaos. Počeli mi mašine crkavati, a odgovorni još nemaju pojma što se događa. A evo jedna zanimljiva analiza. Dok Njemci i Nizozemci stanove kupuju na kredit, ono što rade Hrvati je da čekaju nasljedstvo. Raste zabrinutost u Zadru. U moru na popularnoj zadarskoj plaži osvanula crna mrlja, širi se smrad, građani ljuti, kažu ovo je za dobit kožnu bolest. A idemo ono do Šibenika. Šibenik dobiva novi nogometni klub. Poznato je i ime, ima sličnosti sa zagrebačkim Dinamom. Idemo krajnjeg juga, što se događa s Dubrovačkom Mladosti? Je li ovo bila norijada ili visoko rizični nogometni derbi s ratnim zastavom? Udarni megaprojekti, osigurani su milijuni za magistralu do Omiša, evo što je problem pred Cetinom, a ono što se postavlja pitanje za sve koji žive u Splitu i okolici, kada će rekonstrukcija širine u Solinu?

Smoraj kraja, ljeto dolazi, slatka tajna s juga, crveno zlato već na poljima. Ono što slijedi za mjesec dana iznenadit će mnoge. Ako se pitate o čemu se radi, radi se o poljima maka. Idemo malo do jutarnjeg. Jutarnji, što nam donosi jutarnji, da vidimo. Naravno, kako dolazi sezona, tako se naravno povlači i priča o taksi cijenama. Jedna

Idemo još za kraj skoknuti do portala 24 sata, bacamo se na sport. Kaos u boksu, Oleksandar Usyk obranio naslov svjetskog prvaka na kontraverzan način. Prekinuta borba protiv debitanta Verhovena izazvala buru, Nizozemac traži revanš. I još kratak osvrt na slavlje Dinama. Dinamovci slavili trofej sa ženama i djecom. Dinamo je unatoč remiju na punom Maksimiru imao razlog za slavlje. Nakon utakmice podigli su trofej hrvatskog prvaka, a slavlju na terenu pridružile su se supruge, djeca, najuža obitelj i prijatelji.

0: Evo, prošetali smo malo portalima dnevnog tiska, jedan glazbeni blok od 8:15, svi koji ste u potrazi za zaposlenjem, slijede minute za vas.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas, odsvirali smo glazbeni broj do kraja, idemo na oglase i natječaje za zapošljavanje. Krećemo lokalno, Mini Factory, obrt za proizvodnju i ugostiteljstvo, traži jednu konobara ili konobaricu za mjesto rada u Kninu. Način javljanja je na mail lara.sostar@gmail.com, rok za podnošenje prijave 26. svibnja 2026. CarboCat traži jednu krojača ili krojačicu, jednog mehaničara i jednog modelara, plastičara za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je osobnim dolaskom na adresu Gorička 23, industrijska zona Podi u Šibeniku, ili na mail carbo@carbocat.hr, rok za podnošenje prijave 15. lipanj. Tvrtka Majoko traži jednog logističara za mjesto rada u Vodicama. Način javljanja na mail ivana@majoko.hr, rok za podnošenje prijave 31. svibanj 2026. Drniš trgovina traži 4 prodavača ili prodavačice za mjesto rada u Drnišu. Način javljanja je najavom na mobitel 091 207 8154 ili na mail drniš.commerce@si.t-com.hr, rok za podnošenje prijave 22. lipanj. Iskop obrt za zemljane radove traži jednog rukovatelja bagerom za mjesto rada u Primoštenu. Način javljanja je na mobitel 095 841 5863, rok za podnošenje prijave 22. lipanj. Tvrtka Mijab traži jednog strojarskog crtača za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu Industrijska zoda Podi, Dolačka 21, 22.000 Šibenik, ili na mail administrativni.službenik@mijab.hr, rok za podnošenje prijave 21. lipnja 2026. Ptica Transport traži dva vozača teretnog vozila iznad 7,5 tona za mjesto rada u Drnišu. Način javljanja je osobnim dolaskom na adresu Stjepana Radića 67 ili najavom na mobitel 091 207 8154 ili pak na mail drniš.commerce@s.t-com.hr, rok za podnošenje prijave 22. lipanj. Riva Connect traži dva vozača dostavljača, mjesto rada je Šibenik. Način javljanja je na mail rivaconnect1@gmail.com, rok za podnošenje do sutra 24. svibanj 2026. Udruga Matanovi dvori za starije nemoćne osobe traži jednu medicinsku sestru ili tehničara za mjesto rada u Rogoznici. Način javljanja je na mail tekmicic@gmail.com, rok za podnošenje 13. lipanj. I za kraj, udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčić traži jednog psihologa ili psihologinju, mjesto rada je Šibenik, a način javljanja je osobnim dolaskom ili pisanom zamolbom na adresu udruga Kamenčić i prilaz tvornici 39 22.000 Šibenik ili na mail udruga.kamencici@gmail.com, rok za podnošenje prijave 25. svibanj. Evo, bili su to tek neki od oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za sve oglase možete pronaći na njihovim internetskim stranicama. Mi vam kao i uvijek želimo puno uspjeha.

0: Drugi program.
1: Noćas i jutros ponovno pod snažnim ruskim napadima. Jedna je osoba poginula, a više od 20 je ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upravo je jučer upozorio na mogućnost masovnih ruskih napada i uporabu novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik. Slijedilo je to nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio osvetu za, kako je naveo, Ukrajinski

0: pobjeđuju, na kojem se okupilo više desetaka tisuća građana iz cijele Srbije. Prosvjed na Trgu Slavija završio je mirno oko 20 sati, ali su se neidentificirane skupine prosvjednika poslije toga sukobile s policijom, koja je osiguravala istodobni skup pristaša srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, organiziran u Pionirskom parku, nazvanom Časiland, ispred Vučićeva ureda. Studenti su još jedan put zatražili održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje.
1: Večeras mi šaljemo poruku celom narodu Srbije, od severa do juga, od istoka do zapada naše divne zemlje, ili levo, ili desno, znajte da studenti pobeđuju.
0: I pred kraj jedna pozivnica. Na Bundeku u Zagrebu u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više. Organizaciju potpisuje udruga Marijini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u Zapadnoj Africi. Toliko u novostima. Tonski realizirao Dražen Jančić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Irena Tizdarević. Novosti. I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura. Prije podne mjestimice jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, a u gorju malo niža.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Opasnost je od naleta na divljač na 24. kilometru autoceste A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac. Pozivamo vozače na dodatan oprez. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena usporavanja tijekom dana bit će zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremena vožnja u koloni i kraći zastoji bit će u zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnom prijelazu Bajakovu u oba smjera te Vitaljina na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 8 sati 42 minute u našem programu. Evo, vrijeme za servisne informacije koje smo prikupili za vas ovog jutra. Iz kninskog rodilišta kažu ništa nova, no dan je dug, možda kolege sutra budu imali razlog za čestitke. Što se tiče policijskog izvješća Šibensko-kninske policijske uprave, kažu da bilježe 3 kaznena djela te 7 prekršaja iz područja prometa, narušavanja javnog reda i mira te zakona o drogama. Kažu ispod prosječno izvješće, mi smo im naravno poželjeli da tako i ostane. Što se tiče vremena i temperatura, u proteklom satu temperaturno smo porasli za 3 stupnja, trenutno mjerimo 22. Tlak zraka još uvijek dosta visok, 1024 hektopaskale. Što nas očekuje u nastavku dana, reći će nam Tina Brnas.
1: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, a najviša temperatura zraka bit će od 27 do 30 stupnjeva.
0: Evo dakle, 30, idemo do 30, mada vjerujem da će ova bura ipak donijeti malo olakšanja u samom osjetu. Mi još malo sviramo od 9 i 5, uživamo u domaćim i stranim evergreenima.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: program.
1: Noćas i jutro sporomno pod snažnim ruskim napadima. Jedna je osoba poginula, više od 20 je ozlijeđeno. Stanovnica Kijeva u očaju.
2: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
3: Majmo srce vytrimati.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upravo je jučer upozorio na mogućnost masovnih ruskih napada i uporabu novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik. Slijedilo je to nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio osvetu za, kako je naveo, ukrajinske napade dronovima na učenički dom u Luhanskoj regiji u petak. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Pucnjava u blizini Bijele kuće. Policija je intervenirala nakon dojave o naoružanom muškarcu koji je otvorio vatru nedaleko od rezidencije američkog predsjednika. Ubrzo je počela pucnjava u kojoj je teško ranjen jedan prolaznik, a napadač je svladan i u bolnici je podlegao ozljedama. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, koja je već prije bila izdana.

0: pojedinosti, ističe američki predsjednik. Istodobno, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je na X-u da će Teheran nastaviti nadzor Hormuškog tjesnaca, čak i ako bude sklopljen sporazum s SAD-om. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghej, pa šef američke diplomacije Marco Rubio.
1: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja. Iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij.
0: Toliko o novostima. Tonski realizirao Dražen Jančić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura. Prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima. A poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, a u gorju malo niža.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih problema i ograničenja, uz povoljne vremenske uvjete. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova, autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a državna cesta Požega-Nova Gradiška zatvorena je kod mjesta Banićevac. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 9:38, osvrćemo se na jučerašnji četvrti hod za život u našem gradu. Dakle, jučer je održan četvrti hod za život. Hrvatska može biti snažna samo ako štiti život, poručili su organizatori. U povorci koja je od crkve Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta krenula prema središnjem gradskom trgu, bila je i Željka Markić. Prije nje poslušajte organizatora kninskog skupa Domagoja Jurkovića, a onda i okupljene sugrađane.
1: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
2: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene. Promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološke, već utemeljene na znanosti. I ulaganje u ono što je najvrijednije, to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
3: Da bude što više djece, to je najveća poruka.
4: Se rađa sve više u Kninu.
3: U Kninu baš ima dosta djece.
5: Pa podržavamo život od začeća. Imamo veliku obitelj. Iz Kistanja sam, tako da mi smo janjevce. Imamo osmero djece.
6: Kako ima pravo živjeti, jer je to Bog koji je stvorio čovjeka na ovom svijetu.
0: Evo, čuli ste dojmove naših sugrađana koje je prikupila naša Sunčica Cokarić. Mi idemo dalje s glazbenim blokom. Slijede nam Jurica Pađen, Davorin Bogović, za početak Prljavo kazalište.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Dobar dan i malima i velikima. Dobrodošli u Zemlju sreće. U današnjoj emisiji učimo o bunji. Kamen po kamen muzej grada Šibenika gradi svijest o očuvanju naše suhozidne baštine, a najnoviji ciklus edukativnih aktivnosti započeo je u Bilicama. Najprije se u školskim klupama slušalo o bunji, istinskom simbolu marljivosti, znanja i života naših predaka. Kroz priču i razgovor školarci su otkrili kako je nastajala, čemu je služila i zašto je danas dragocjen dio naše kulturne baštine. A nakon tog teorijskog dijela uslijedio je odlazak na teren, dotaknuti kamen, osjetiti prostor i doživjeti baštinu iz prve ruke, iskustvo je koje se pamti. Program je zaokružen kreativnom radionicom. Stečeno znanje čuvari baštine primijenili su u praksi i sagradili vlastitu bunju od stiropora. Na najbolji način spojilo se istraživanje, iskustvo i učenje, mjerilo se, množilo i računalo obujam. S djecom i tek dijelom ekipe koji su osmislili, pripremili i realizirali ovaj program, razgovarala je Ivona Ramađa Čolić, voditeljica marketinga Muzeja grada Šibenika.
1: Tko zna sve o bunji? Što je bunja? Kako se gradi?
2: Bunja se gradi od kamena i bunja je bez betona.
1: I čemu je služila?
2: Da se ovi težaci sakriju od sunca i kad bude, kad je bio rat, on se tu mogu sakriti.
3: I spremiti hranu tu svoju i sve svoje stvari.
2: I odmavati se.
1: Ovo je šuplja gromila, tako se zove. Unutra se ulazi puzeći. Kad uđete u tu prostoriju, kolika je ona, koliko vas stane unutra?
2: Oko sedam, osam.
3: Ili desetak, nešto.
1: Ali ona ima i prozor?
2: Da.
1: Je li strašno unutra?
2: Ne, samo je malo mračno.
1: I rečete mi kako se vama sviđa ova radionica. Prvo ste o bunji slušali u učionici, nakon toga došli smo...
2: U pravu
3: bunju smo došli i bilo mi je super i zabavno.
1: Šta si naučila?
3: Da bunja nije napravljena od betona i da unutra se treba ući puzeći.
1: U ovu šuplju gromilu, ali bunja ima još, razasuta su svugdje oko nas.
2: Da.
1: Kako vam se sviđa ova ideja da smo prvo slušali u razredu, da smo vam pokazali i onda vas doveli na pravu bunju?
2: Pa, meni je to odlično iskustvo.
4: Super.
1: Ali vi ste gradili jednu bunju, kakvu?
2: Od
4: stiropola.
1: Je li bilo teško?
2: Ne.
1: Koliko je trajala ta gradnja?
2: Ne, pa
3: 5 minuta.
5: Davorka Vrbičić, učiteljica u područnoj školi Bilice. Prvo, kako smo započeli priču, jedan dan smo doveli djecu u muzej na postav neke izložbe i onda smo razmišljali kako mi možemo dislocirati muzej. Odnosno, pitali smo se može li muzej doći kod nas. Nekako smo imali ideje da djeca nešto iskustveno dožive, odnosno vodili smo se tim da bude nešto iz njihovog kraja. Moja neka prvobitna ideja je bila ajmo gledati suhozide, odnosno kako mi kažemo suhozid, međutim naš etnolog Jadran Kale je imao ideju da krenemo prema bunji. Na kraju smo pronašli na lokalitetu bunju u blizini naše škole i evo organizirali smo se da svi zajedno iskustveno doživimo bunju u njenom punom izdanju. Tu radimo i nekakve međupredmetne teme, radili smo predavanje kad su nam cure i dečki iz muzeja došli održati ovaj edukativni dio, gledali smo prezentacije, gospodin Jadran je dao nekakvo predavanje. Nakon ovog obrazovnog dijela danas smo se našli na livadi gdje smo i ulazili u bunju, mjerili bunju, crtali bunju, gradili bunju i na kraju smo se svi počastili. Djeca su organizirala zajedno sa njihovim roditeljima težačku marendu, tako da smo imali nakrižene pancete, pure, sira, što smo još djeco donijeli? Mladog luka, pomidor. Tako je, veliki odmor je isto jako važan dio cijele nastave. Zanimljiva informacija da većina njih prvi put dolazi na ovaj lokalitet, odnosno evo neki mali anketni upitnik među njima je pokazao da niko do sad nije ni posjetio šuplju gromilu kamoli ušao unutra. Mislim da je jako vrijedno i jako važno znati tradiciju svoga kraja i kasnije dalje prenositi na neke druge naraštaje i objašnjavati kako je ovo sve, čemu je ovo sve zapravo bio povod.
1: Kako se tebi svidjela ova radionica? Od početka do kraja, prvo onaj dio u školi pa sad ode na terenu.
2: Najzanimljivije mi je bilo kad smo radili svoju bunju.
1: A reći ti meni šta hoće bunja je i čemu ona služila i kako se gradila?
2: Ona je služila da kad bi neki ljudi radili na poljima, da bi se sakrivali od sunca, ili ako im je daleko kuća, oni bi prespavali unutra.
1: Od čega je građena bunja?
2: Od kamena.
1: A se koristi još nekakav materijal?
2: Ne, samo kamen.
1: Zato se zove suhozid. Kamenica.
6: Ana Pamuković, kustosica, muzejska pedagoginja u Muzeju grada Šibenika. Nadam se da je ovo novi edukativni ciklus radionica tematikom dalmatinskih bunja, odnosno bunja šibenske okolice i šibenskog zaleđa. U prvom dijelu ove edukativne aktivnosti posjetili smo osnovnu školu Bilice, odnosno drugi i treći razred osnovne škole Bilice. Održali smo kratko uvodno predavanje u kojem smo govorili o tome što bunje uopće jesu, čemu su one u prošlosti služile, kako su se gradile. Spominjali smo neke najreprezentativnije primjere dalmatinskih bunja. U drugom dijelu aktivnosti posjetili smo lokalitet Šuplja Gromila u Bilicama, gdje su djeca na licu mjesta mogla vidjeti ono teorijsko znanje koje su dobili u prvom dijelu radionice, ulazila su u samu bunju, izračunavala su njezin opseg, tako da smo imali pozitivan primjer uklapanja školskog gradiva u praktični dio, odnosno u nekakvu školu u prirodi. Djeca su gradila našu tradicionalnu već bunju od stiropora. Sve to obogatili smo i gastronomskim doživljajem. Djeca su naime od kuće donijela hranu koju su nekad i sami težaci nosili u polje. A obzirom da su bunje najčešće i građene upravo u tu svrhu da bi se težaci u njima mogli odmoriti, one su im služile kao zaklon nakon teškog fizičkog rada. Tako su i naša djeca danas nakon velikog ovog mentalnog i fizičkog umora imala priliku, baš kao i stari težaci u prošlosti, malo predahnuti. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane učitelje, ravnatelje, učiteljice, nastavnice koje smatraju da bi posjet nekoj bunji, odnosno predavanje o bunjama, mogla obogatiti njihov kurikulumski program, da nam se slobodno jave. Mi ćemo se vrlo rado odazvati. Kako biste istražili o čemu se tu točno radi, pozivamo vas da posjetite web stranicu Muzeja grada Šibenika. Ondje u PDF formatu može se preuzeti maketa bunje Jurkovica koja je locirana na otoku Žirju. Možete ju isprintati i kući sagraditi kako biste vidjeli o čemu je točno riječ.
7: Dobar dan, evo Ivana Vučinović, voditeljica radionica u Muzeju grada Šibenika. Djeca sve i svih uzrasta najviše vole kada dođu u muzej slagati našu slavnu muzejsku bunju. Iako moram napomenuti, kada je bila davno izložba gospodina Fržopa i kada se tek počela slagati naša bunja, da su i odrasli slagali bunju sa svojom djecom. Cilj je radionice da djecu se malo uspori, nauči motorici, ali i znači suhozidnoj baštini našeg divnog kraja.

0: miasteczko. Brawo! Brawo! Uhu! Neću.
1: Molim?
0: Neću.

0: Vikend program,
1: Vikend program Radio Knina.
2: Radio Knina. 10 sati i 20 minuta, vrijeme je da vam prenesemo jednu obavijest Ministarstva obrane Republike Hrvatske, koje će provoditi od 1. lipnja do 31. prosinca na području Republike Hrvatske redovni godišnji upis novaka u vojnu evidenciju. Riječ inače o redovnoj aktivnosti koja se provodi u skladu s odredbama. Naime, ministarstvo će dostaviti upitnik prijave za uvođenje u vojnu evidenciju na adresu prebivališta novaka u Republici Hrvatskoj. Obvezi uvođenja u vojnu evidenciju u 2026. godini podliježu muške osobe, hrvatski državljani rođeni 2008. godine i starija godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju, a imaju prebivalište na području Republike Hrvatske. Postupak uvođenja provodit će se dostavljanjem upitnika na adresu prebivališta novaka u Republici Hrvatskoj, a upitnik s uputama bit će dostavljen putem pošte u službenoj omotnici. Novak je upitnik dužan popuniti, potpisati te ga poštom, mailom, odnosno osobno dostaviti u nadležni područni odjel za poslove obrane. U slučaju da se novak u trenutku dostave upitnika ne nalazi na adresi prebivališta, odnosno ili putem članova obitelji, treba se telefonom javiti nadležnom područnom odjelu za poslove obrane radi dogovora o načinu izvršenja uvođenja u vojnu evidenciju. Novaci koji borave u inozemstvu dužni su se javiti diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi u kojoj borave. A evo, kad smo već kod vojske, naišli smo na jedan članak koji nam stiže iz Beča. Naime, austrijski će vojnici od sad moći skupiti kosu u punđu ili rep sukladno odluci koju je donio Ustavni sud nakon pritužbe jednog časnika koji je financijski kažnjen jer je odbio ošišati kosu. Prema internoj direktivi, svi vojnici moraju imati frizuru koja im ne zaklanja vidno polje, što ne znači da kosa mora biti kratka. Tako je Austriji, zemlji s 9,2 milijuna stanovnika, odzvonilo pravilo o strogo kratkim frizurama, premda će u skladu s odlukom Ustavnog suda svi dodaci koji će se koristiti kod punđe ili kose skupljene u rep moraju biti diskretni i kratkim frizurama, premda će u skladu s odlukom Ustavnog suda svi dodaci koji će se koristiti kod punđe ili kose skupljene u rep moraju biti diskretni i

0: drugi program.
1: Raste broj stradalih nakon masovnih ruskih napada na ukrajinski glavni grad. Prema posljednjim informacijama, 4 je poginulih i više od 60 ozlijeđenih. Stanovnica Kijeva u očaju.
2: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
3: Majemo srce vitremate.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upravo je jučer upozorio na mogućnost masovnih ruskih napada i uporabu novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik. Slijedilo je to nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio osvetu za, kako je naveo, ukrajinske napade dronovima na učenički dom u Luhanskoj regiji u petak. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Informaciju da su Rusi upotrijebili Orešnik potvrdio je u međuvremenu glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva. Balistički je to projektil srednjeg dometa koji postiže iznimno velike brzine i ima mogućnost manevriranja u završnoj fazi leta, zbog čega ga je iznimno teško presresti. Prema zapadnim vojnim analitičarima koje citiraju Reuters i BBC, riječ je o oružju koje Rusiji služi za vojno odvraćanje i za politički pritisak. Na Bunteku u Zagrebu u tijeku je manifestacija Trčimo za obrok više. Organizaciju potpisuje udruga Marijini obroci.

0: Hrvatskoj, te se boduje pri po plasmanu. Klasično trči se 5 km, trči se znači kroz dva otoka na Runu, preko mosta, znači uz jezero se trči, znači lijep je krajolik. Poslije utrke imamo osvježenje i poslije su, znači imamo i nagrade za sve natjecatelje i za svakog natjecatelja koji prođe kroz cilj. Moram napomenuti, znači 94 prijavljenih natjecatelja, vatrogasaca, i od tih 94, 22 cure su čak vatrogaskinje.
1: Čuli ste novosti. Tonski realizirao Dražen Jančić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremena vožnja u koloni i kraći zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljina u oba smjera, te Županja, Slavonski Brod i Gornji Varoš na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Evo nas, 10 sati 51 minuta, imamo još nešto vremena do mreže. Kratko ćemo se osvrnuti u najavu događanja za sport, u sportskom dijelu za danas nedjelju 24. svibnja. Evo, nogomet je završio što se tiče naše lige. Idemo mi do Zagreba, znači... U stvari idemo prvo do Pariza za sve ljubitelje tenisa. Prvi dan teniskog Grand Slam turnira u Roland Garrosu, evo još za nekakvih 10 minuta starta. U Poreču u finale Hrvatskog kupa za rukometaše Zagreb Nexe od 18 sati i 15 minuta. U Ateni finalna utakmica Eurolige košarkaša, sastaju se Olympiakos Real Madrid od 20 sati večeras. U Milanu 15. etapa biciklističke utrke Giro d'Italia, vozi se etapa u duljini od 157 km. Naravno, nedjelja je uvijek dan za Formulu 1, tako da evo utrka svjetskog prvenstva Formule 1 za veliku nagradu Kanade starta večeras od 22 sata. Evo, kratko smo se osvrnuli na sport, još malo sviramo, a od 11 zovemo nekoga u goste. Ostanite s nama.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Radio Gost.
1: Evo, pošto je nedjelja, dan za goste, mi se i ovaj put držimo tradicije. Po tragu koji sam vam ostavila na početku, znate da ću danas malo pročakulati s frontmenom grupe Tragovi, Bokše Mihajlom. Dobar ti dan, Mihajl.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama u studiju i svim slušateljima.
1: Evo, idemo mi za početak malo unatrag, može?
2: Ajme, koliko možemo.
1: Nećemo baš tako daleko, ajde.
2: U redu.
1: Evo, za početak ne možemo se ne osvrnuti na jednu vašu divnu ljubavnu baladu koja je izašla. Ima jednu godinu dana, ako se ne varam. Ti si ta, je li tako?
2: Tako je, tako je.
1: Jako lijepo prihvatila je publika. Pretpostavljam da emotivno reagiraju i na koncertima.
2: A je, super je. To je jedna intimna, iskrena, po istinitom jednom događaju jednog našeg kolege iz benda koji je napisao i glazbu i tekst uz malu moju pomoć tekstualnu. Mm-hmm. I baš ono, budući da je tako intimna, ljudi su je stvarno dobro prepoznali.
1: Ispada kao da smo se svi nešto bili nesretno zaljubili.
2: Barem jednom u životu. Barem
1: isti.
2: Jednom, mislim da niko nije prošao, da niko nije te sreće da nije.
1: upravo tako. Evo, 2022. prvi album na staroj adresi, vrijeme je za evo nove pjesme i baš zato sam te pozvala u goste da malo popričamo o novom singlu Magija. Prava ljetna stvar, onako rasplesat se ili samo pojačat na maks dok se vozimo nekuda, jel da?
2: Je, tako je. Evo, prvi album obilježile su nam nekako više suradnje sa nekakvim renomiranim autorima, aranžerima. Prvi album je zapravo obilježen sa Denisom Dumačićem, Sergijom mm-hmm. Četkovićem, gdje smo stvarno ono jednim iskusnim autorima dali ovoga povjerenje da nam rade na prvom albumu. Nekako kroz godine se onda desila i želja članova benda, mene osobno i kolege Dominika Klaneturiste da počnemo sami pisati, imamo i vlastiti studiju gdje možemo stvarno raditi sve što nas je volja, mm-hmm. sve što nam dobro zazvuči. Tako da smo evo odlučili da će drugi album biti potpuno onako naš autorski. Mm-hmm. Evo za sad je, tri pjesme su vani, evo ta treća je Magija za koju potpisujem tekst i glazbu, a Dominik potpisao aranžman i produkciju.
1: Mm-hmm, dakle, evo, ti, dakle, sve iz, gotovo sve iz tvoje kuhinje. Ja ću i tekst i glazbu i sve.
2: U kuhinji osim hrenovki i jaja idu i pjesme, i to je to.
1: I to je sasvim dovoljno za jednu dobru pjesmu. Sasvim
2: tako,
1: dovoljno. Jedno novo glazbeno poglavlje, onako poletan latino ritam, zarazno melodija, onako emotivna atmosfera.
2: Pa je nešto neočekivano možda od Tragova, mm-hmm. budući da smo se mi nekako godinama profilirali kao pop rock band. Mm-hmm. Ali odlučili smo, budući da prosječan slušatelj danas sluša stvarno razne žanrove, rijetko ko baš sluša čisto samo jedan žanr, uh-huh. a i mi na svirkama i na nastupima izvodimo više žanrova, tako da mislim da je ova stvar isto malo, dobro nam je legla da se pokažemo malo i u nekom drugom džiru, evo recimo za sad o platinu.
1: Mm-hmm, poplatino, odlično. A s obzirom da se ti potpisao i tekst, malo nam ispričaj, o čemu se radi? Jer to onako ljetna avantura ili je...
2: Pa nije ljetna avantura, nisam uopće ništa planski. Nije se desila pjesma planski, desila se spontano. Mm-hmm. Desila se 2024. na plaži u Bibinju kod Zadra. Mm-hmm. Doslovno onako u hladu, kad sam bio onako totalno opušten i bezbrižan, samo mi su mi nekako neki glavni motivi silazili. Odmah sam se uhvatio mobitela i na diktafon malo onako si pjevušio i tekst neki osnovan i melodiju i vrlo brzo je to poprimilo onako kompletnu strukturu. Uh-huh. Tako da pjesma je se desila stvarno onako brzo. I zahvaljujem naravno i dečkima iz benda koji su mi onda i dali to povjerenje da snimimo tu pjesmu. Kažem, nismo planirali taj neki pop latino, ali se desilo, tako da svirao nam se pjesma, nadam se da će se i publici.
1: Aha, hoće, sigurno. Evo, uz izlazak pjesme objavljen je lyrics video, dostupan na YouTube-u, a kada očekujemo i pravi spot, da ga tako nazovemo?
2: Biće naravno i službeni video spot, trenutno smo u organizaciji, čini mi se da početkom 6. mjeseca snimamo, tako da lipanje nekako je izgledan da izađe i službeni video spot.
1: I sad se samo vratiš u Bibinje?
2: Treba već fali.
1: Kad je već tu nastala, pa neka i vizure budu iz Bibinja.
2: Mogli bi, da.
1: Kakvi su nam planovi za ovo ljeto?
2: Pa bit će radno, stvarno radno, jer uz koncerte i ovaj neke nastupe na otvorenom, sviramo i neke klubove, kafiće, sviramo i vjenčanja, tako da petak i subota su nam stvarno bukirani već i za 2027. godinu.
1: No, pa
2: tako
1: super.
2: Da, radno je i vikendom i preko tjedna u studiju.
1: E, dakle, spremali se novi album, je li ove tri...
2: Pa, sad smo ulovili neki zalet, nadam se da ćemo sad uskoro i sa idućom pjesmom, barem 2-3 godišnje da izbacimo, pa ćemo onda to sve lijepo zaokružiti na album kad bude vrijeme.
1: E, pa eto, super. Bitno da se radi, imate li u planu negdje blizu nas?
2: Pa za sad Knin nismo još nastupali, ali bilo bi nam jako drago da nas pozovete i da se tamo pokažemo u najboljem svjetlu.
1: Pa, apsolutno. Pa.
2: Ipak je uživo, nastup uživo je nešto drugo od slušanja pjesama preko radija i YouTube-a.
1: Apsolutno.
2: Bilo bi nam drago.
1: A evo, recimo Magiju možete sasvim lijepo vizualno smjestiti kod nas na tvrđavu. Evo, to vam je prijedlog.
2: Ne bi bilo loše, da.
1: I onda vas mi posvojimo kao bend grada.
2: Da pače.
1: Dakle, mi smo sve dogovorili, ovo samo tehnikalija nešto, još ti ispregovara i...
2: Ma, to su sitnice ostale da dogovorite. Bitno da imamo sad ovo glavno.
1: Tako je. Da imamo pjesmu bend i grad. I tvrđavu i odlično.
2: I da bude magično.
1: Evo, Mihael, mi ćemo naravno nakon razgovora pustiti malo magije u eter. Tebi hvala na odvojenom vremenu. Mi ćemo naravno popratiti sve što tragovi rade. Tu smo za sve što trebate. Mi smo tu
2: hvala
1: kao vaša medijska kuća.
2: Uvijek nam se i lijepo javite, uvijek nas podržite. To nam je stvarno jako drago, jako nam je bitno, naravno, jer smo još uvijek relativno novi i friški bend.
1: Pa dobro, novi i friški. Koliko ste već? 6 godina, ako najviše? Jel da?
2: 2009. Dobro, malo nas je ta korona poremetila, tu je bila neka pauzica autorska, ali evo sad nastavljamo.
1: A dobro, vi ste već veliki, tamo ste za u prvi razred, evo.
2: Da. Malo smo možda ozbiljniji.
1: Malo ozbiljniji prvašići.
2: Ali ovako, karakterom smo i dalje djeca.
1: Eto je, lijepo je, neka se to vidi kroz pjesme i čuje. Mihael, do nekog novog susreta, bilo uživo, bilo ovako preko u našem eteru, lijep ti pozdrav.
2: Hvala vama na pozivu, na vremenu što ste se odvojili za nas i naravno veliki pozdrav svim slušateljima.

0: Radio Gost.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Drugi program. Novosti.
1: Raste broj stradalih nakon masovnih ruskih napada na ukrajinski glavni grad. Prema posljednjim informacijama, 4 je poginulih i više od 80 ozlijeđenih. Stanovnica Kijeva u očaju.
2: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
3: Majmo srce vytrimati.
1: Napad se dogodio nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio osvetu za, kako je naveo, ukrajinske napade dronovima na učenički dom u Luhanskoj regiji u petak. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojoj objavi na X-u izvijestio je da je u ruskom napadu ispaljeno više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Ispaljen je i orešnik, balistički projektil srednjeg dometa koji postiže iznimno velike brzine i ima mogućnost manevriranja u završnoj fazi leta, zbog čega ga je iznimno teško presresti.
4: Putin žislo ura.
5: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura. Mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
4: Realno, neadekvatno.
1: Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val. Najjači je u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje tek sredinom idućega tjedna. Na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskoga društva za dermatološku onkologiju Mirna Šitum poziva građane na fotoprotektivno ponašanje. Ako je moguće, valja izbjegavati boravak na suncu do od 10 do 16 sati, a pola sata prije izlaganja treba se zaštititi kremama.
6: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije

0: kišom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prijepodne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 kod odmorišta Marune. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog bure na Jadranskoj magistrali, između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih problema i ograničenja, uz povoljne vremenske uvjete. Povremeni zastoji su mogući u zonama radova, a vozače molimo za dodatan oprez i strpljenje. Zbog radova, autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a državna cesta Požega-Nova Gradiška zatvorena je kod mjesta Banićevac. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

11:50, pravo je vrijeme da vam prenesemo jedan poziv na sudjelovanje u memorijalnom turniru. Evo, športsko-rekreativno društvo Hrvatski vitez Niko Cigić iz Pakova Sela u misiji očuvanja društvenog života u svojoj lokalnoj zajednici i ove godine po 19. put organizira istoimeni memorijal u časti slavu na palog hrvatskog junaka i sve ostale branitelje u oslobodilačkoj akciji Hrvatske vojske na Miljevcima 1992. godine. Prenosimo njihov poziv, jako simpatičan poziv na njihovih Facebook stranice. Kažu, osim seniorskog dijela natjecatelja koji je pozivnog karaktera, također će se opet održati turnir za djecu. Ova vijest je najviše obradovala sve pakovačke bake, djedove, strine, ujne i tete koje će tako dobiti višesatno druženje sa svojim najmilijim unucima. Prijave za dječji turnir su otvorene, slobodno se možete javiti, kažu i ovdje u inbox na njihovoj Facebook stranici. Momčadi moraju biti sastavljene od igrača ili igračica rođenih 2014. i mlađih, ali kako je ovo poseban turnir s posebnim ciljem i misijom pristupačnosti primarno djeci iz lokalne zajednice, imat ćemo, kaže, i malu iznimku, a to je da svaka ekipa koja to naravno želi može imati jednog igrača 2013. godište koji trenira ili više njih ako ne treniraju. Kažu, ne brinite, lako, provjerljivo. Dakle, turnir se održava, očekivani početak turnira je 19. lipnja. Prijave možete napraviti na broj 098-933-7303 gospodin Ante ili na mail srdv.hv.niko.cigic.pakovo.selo@gmail.com. Evo, kažu na svojim stranicama, pratite nas i dalje za puno dobrih informacija koje donosimo. Lito iđe mala, živili doživotno. Evo, poziv je tu, nadamo se velikom odazivu.

0: Evo nas, točno je podne da čujemo za što ste raspoloženi u sunčanu nedjelju. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan, ja bih poželjela čuti Jasnu Zlokić i Ko to zove ime moje.
0: Jasna Zlokić, Ko to zove ime moje, kaže Tola. Tola kaže naravno, ide za vas Jasna Zlokić, uživajte nam.
1: Hvala, lijepi pozdrav vama i Toli Bog. Također.
0: A mi već idemo dalje, halo, halo, dobar vam dan. I nestalo nas je. Ništa za to.

0: Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan, može ova pobjednička od Dare Bangaranga.
0: Bangaranga, da vidimo. Ma može, ma kako ne može.
1: Hvala Bog.
0: Također i vama lijepi pozdrav.

0: Idemo mi brzinom unje dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ako može Vedrana Vegara, osvijetli mi Bože staze.
0: Osvijetli mi Bože staze, Vedran Vegar. Ide li Tola? Ide, naravno. Ide Vedran Vegar.
1: Hvala
0: za vas.
1: Hvala puno, do slušanja.
0: Do slušanja i vama. Halo, halo, dobar vam dan.
2: Pa, dobar dan, Sandra, i vama, i mome Igoru, i dakako našim slušateljima.
0: Dobar dan, gospođo Anđo, kako ste nam?
2: Pa, dobro, ne mogu se poželiti, zdravlje služi, a sve drugo, ima miša i kila i godina, ali neće i niko
0: kući. Svi mi to, svi to imamo, evo i Tola klima glavom, ja, svi smo se ovdje složili, već i ova ekipa popodnevna, svi imamo to.
2: Pošto mi je Igor tu, uh-huh, a rijetko ima priliku da on bude,
0: uh-huh.
2: Sad me je ponukla ova prethodna slušateljica, a on zna tu pjesmu. To je Francuska, što se takmičila, Francuskinja, 90. u Zagrebu, na Eurosongu.
0: Tola klima nešto glavom, klima i to energično.
2: Nešto crno-bijelo, tako nešto.
0: Klima je opet. Dakle, riješti prsti našeg Tole će to pronaći za vas, kako god da se zvala.
2: Ako ne, onda može od Indeksa Sanjam.
0: To uvijek može.
2: Hvala vam i do slušanja i svima lijep pozdrav.
0: Također i vama ugodnu nedjelju želimo.

0: A mi smo već na petoj glazbenoj želji. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Zoro, da je pitaj, momka je malo, ono moju bacila je sve niz rijeku.
0: Bacila je sve niz rijeku, ma kako ne, mamu?
1: Ajde, uljepšajte mi dan.
0: Evo, uljepšat ćemo vam dan, bacila je sve niz rijeku, ide za vas, uživajte nam.
1: Želim isto tako ugodan dan i svako dobro.
0: Također, lijepi pozdrav.
1: Jeli.

0: Halo, halo, dobar vam dan.
1: Ajmo malo Credence Clearwater Revival.
0: Credence, može.
1: Kad vidiš kišu i ono kad on se bori s kišom.
0: Nema kiše, nema veze, ali Credence mogu uvijek. Može, može.
1: Ajmo, hvala vam puno, tako dobro.
0: Također, lipa vam nedjelja.

0: Evo da vidimo što će nam biti posljednjem bloku po vašem želju, po vašim željama. Dobar vam dan.
1: Njeno vas.
0: A evo, borba je. Što sviramo za vas?
1: Pjesmu jednu za branitelje, bilo koju.
0: Jednu za branitelje, može. Naći ćemo, vi već nešto prigodno. Hvala vam. Hvala vam, lijepi vam pozdrav. Evo, prikupili smo mi već na brzinu u roku od 5 minuta sve vaše glazbene želje sljedećih 20 i nešto. Uživajte. Željofon.

0: 12 sati i 45 minuta i evo nas na samom kraju prvog dijela programa. Knin trenutno mjeri 27 stupnjeva, prognoza kaže idemo do 30. A što nas čeka sutra, reći će nam Tina Brnas.
1: Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a temperature zraka bit će stupanj 2 više nego danas.
0: Evo, sasvim lijepa prognoza za sutra, sunčano, malo bure, stupanj 2 toplije. Popodnevna ekipa je već tu, kao što znate od 13 sati slijedi naša emisija, 55 minuta s vama. Ostavljamo vam Nenada s izborom glazbe, Tola i Sandra vam žele ugodan nastavak nedjelje, uspješan radni tjedan, do nekog novog susreta, lijep vam pozdrav i do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
0: 55 minuta s vama.
2: I evo nas u emisiji 55 minuta s vama, s kojom započinjemo ovaj poslijepodnevni dio programa Hrvatskog radio Knina. Na čijem vas početku sve srdačno pozdravljam, poštovani slušatelji, i želim vam dobar dan. Nadam se da se družimo ne samo u ovoj emisiji, nego sve do 19 sati do kada traje naše današnje druženje. Kada je u pitanju glazba, s njom će vas se zabavljati kolega Nena Tisa i s vama će u programu biti Tonko i Ivana. O čemu ćemo danas pričati u emisiji 55 minuta s vama, najbolje da najavi ova prva pjesma.

0: Mani je on jedini bankrot, vjerujem da nažalost ima još takvih. Upravo to je najava, ba nekako jedan dio najave naše današnje priče, to jest o čemu ćemo pričati za početak emisije 55 minuta s vama. Pričat ćemo naime o štednji, koliko je ona moguća, da li se uspjeva išta prištedjeti tijekom mjesec dana ili ne. No, čak 34% građana u slučaju gubitka posla istog trena više ne bi moglo pokrivati osnovne troškove hrane i režija, potvrđuje istraživanje servisa Moja plaća. Koliko su građani Hrvatske financijski sigurni kada nastupe nepredviđene okolnosti, prema opsežnom istraživanju servisa Moja plaća odgovor nije osobito ohrabrujući. A kakvi su rezultati ovog istraživanja, govori Alen Mrvac.
1: Pa ne pretjerano ohrabrujući kao što ste vi spomenuli, naime u istraživanju u kojem je sudjelovalo više od 11.000 ispitanika odlučili smo doista provjeriti što kada nastupe nekakve nenadane okolnosti, gubitak posla, nenadani veći troškovi, koliko smo spremni za takve situacije, odnosno kakve zalihe u novcu imamo na našim računima i koliko se možemo uspješno nositi s određenim nepredviđenim okolnostima. Odnosno, odlučili smo provjeriti koliko Hrvati štede, uspijevaju li uopće nešto svakog mjeseca ostaviti sa strane. I doznali smo kako u Hrvatskoj redovito štedi tek svaka treća osoba, a značajan broj građana u slučaju iznenadnog gubitka prihoda, tu se prvenstveno misli na gubitak posla, vrlo brzo bi ostao bez sredstava potrebnih za pokrivanje osnovnih životnih troškova.
0: Pa evo, baš nisu ohrabrujući rezultati.
1: Definitivno nisu. Posebno zabrinjava podatak da čak trećina građana kraj mjeseca, odnosno ono razdoblje neposredno prije nego prime plaću, dočekuje u minusu, a financijski pritisak je nešto izraženiji kod žena, među kojima u minus ulazi 36% ispitanica, odnosno sudionica istraživanja, dok je takvih među muškarcima 24%. Također, i to je naravno potpuno očekivano, nešto rijeđe u minus ulaze osobe s boljim plaćama nego one koje slabije zarađuju, pa tako radnici čije plaće se u prosjeku kreću iznad 2000 eura doista rijetko odlaze u minus. Naime, svaka deseta osoba s tom plaćom je u minusu, a kad pogledamo drugu stranu spektra, dakle one s primanjima bliže minimalne plaće ili s plaćama oko 1000 eura, e tu su brojke već su doista zabrinjavajuće, pa čak 43%, dakle gotovo polovica ispitanika svaki mjesec se nalazi u minusu.
0: Zanimljiv je podatak kojeg ste naveli u ovom istraživanju da čak 39 ispitanika novac čuva u čarapi pod navodnicima.
1: Tako je, da, naravno tu ne mislimo nužno doslovce na čarapu, iako vjerujemo da postoje oni koji novac ostavljaju u čarapi ili ga stavljaju ispod madraca ili na neko drugo skriveno mjesto u kući. Tu dakle prvenstveno mislimo da svoj novac drže daleko od banaka, od fondova i općenito od tržišta. Da, gotovo 40% ljudi novac drži negdje na nekom sigurnom mjestu van dohvata monetarnih institucija. Većina ljudi ipak se najviše oslanja na ugovorenu štednju. Takav oblik štednje koristi 45% ispitanika. S druge strane, postoji i značajni dio građana koji biraju ulaganje. Dakle, otprilike svaka peta osoba svoj novac usmjerava u investicijske fondove. 17% ljudi štedi kroz dobrovoljni mirovinski stup. Nešto manje su zastupljeni životno osiguranje te stambena štednja, a kriptovalute, plemeniti metali i zlato za sad ostaju, možemo reći, na marginama tih naših štednih navika. U svaki od tih oblika ulaže tek po 5% ispitanika, što nam opet pokazuje da većina ljudi i dalje bira neke poznatije, opreznije i možda tradicionalnije načine štednje i čuvanja novca.
0: Jesmo li što propustili reći vezano za ovo istraživanje za kraj?
1: Pa možemo reći kako većina ljudi najčešće štedi iz opreza. Naime, 68% ispitanika novac odvaja za iznenadne situacije poput bolesti, kvara automobila ili zamjene skupih kućanskih uređaja. Međutim, dio građana štedi i za stvari koje nam doista život čine nešto ljepšim, pa svaka četvrta osoba štedi za putovanja, a jednak udio ljudi za kupnju nečega što si žele priuštiti. Također provjerili smo i koliko dugo bismo mogli živjeti, preživjeti i izdržati kada bismo sutra iznenada ostali bez posla i doznali smo kako nešto više od četvrtine ljudi bi imalo malo značajnije zalihe, dakle dovoljne za pokrivanje osnovnih troškova života poput hrane i režija do 6 mjeseci ili iznad tog perioda. Međutim, s druge strane, podaci otkrivaju kako velik dio građana već sada se nalazi na rubu financijske izdržljivosti, pa svaka peta osoba navodi da niti s postojećim prihodima nemaju dovoljno, dakle da svaki mjesec jedva izdrže do kraja mjeseca, odnosno do naredne plaće, dok 15% ljudi tvrdi kako bi u slučaju gubitka mjesečnih primanja odmah ostali bez mogućnosti financiranja osnovnih životnih troškova, hrane, režija i drugih troškova koje imaju, te bi bili prisiljeni posuđivati novac.
0: I evo, čuli ste rezultate zanimljivog istraživanja servisa Moja plaća, govorio je Alen Mrvac o svemu tome. Nadam se da ste pozorno slušali sva ova istraživanja i sve ove postotke koliko građana je u mogućnosti štedjeti novac i na koji način. Da li vama to uspijeva ili ne uspijeva, kako se nosite vi sa svim tim, želimo čuti vaše komentare u narednim minutama naše emisije 55 minuta s vama, stoga vaše pozive čekamo na 6637 0.

0: I evo, nismo dugo čekali na prvi poziv. Halo.
1: Halo, Ivana, draga, dobar dan, vama i Tomku.
0: Dobar dan, hvala najljepša. Jeste negdje na plaži pa nas slušate?
1: Nisam, danas je toliko vruće da sam ostala doma, pa kada dan je duh, pa ćemo onda i sutra, jučer smo bili u Solinu, do Peturi, to je vruće, udavno.
0: Da, već je ugrijalo.
1: Malo kasnije, oko 6 sati, ićemo pa možete je okupati.
0: Tako. Već okupati?
1: Pa već je more 19, pa ovo sam ugrijalo 20 dana.
0: U meni je to ipak kredeno.
1: Ja sam ali u petu.
0: A, svaka vam čast. No, da se mi uhvatimo ove naše današnje teme štednje, kakvi ste po tom pitanju?
1: Vidite, teška tema za ovo popodne, ali šta je reći, slušam Miluna, kaže, trebaš platiti prvo sebe, kaže, i ostav sa strane, ili one, kaže, kad plaćaš da ti zaokruže one male lipice i to, da se to nakupi, pa onda uložiti u nešto, evo mi smo uložili, dobili smo nešto to prodali, pa smo uložili ove trezore, ali inače od naše pensije, od mene i muža, mogli biti gladi kruva i da nemam stan koji mi roditelji ostavili. Znači, nakon 41 godinu, kada jedan pravnik ode u pensiju sa 440 eura, onda ti živi. I muž isto tako, nešto, znači tisuću eura. I kako ćeš ti živjeti ako platiš stan 600 eura? A moja tjera tako plaća 600 eura stan, a Lipo ima 1200 plaću, i to radi za bešku firmu, poslovnica, i ima stan koji iznajmljuje za 300, to nešto bagatela, znači ona ima 1500, plati stan i što će ostati.
0: Da.
1: Ja mislim, žensko, to ti uvijek treba malo i kuhi, ovo i ono. A i onda smo mi još riješili ove njene neke kredite što je bila za aparatiš koji je preskup i dali još i sinu za zube. Znači, promijenili sve što smo imali stare stvari koje nismo mijenjali, ostat smo se oženili. I onda šta ćeš ti šteti muži dan danas radi?
0: Da.
1: A pogledi ja. Znači, mislim, eto, znači, mladi ostanu bez posla, evo naša ima stan, sin je na dva kredita kupio. I znači, po tri kredita kad imaš i ako nemaš svoj stan, mislim, ja znam osobe koje su radile po dućanima, jedno ih kupe boce i tako su najviše ljudi, ja nisam nikad toliko vidjela da ima beskućnika i svega.
0: Da, nažalost.
1: Znači, plaće naše su nikakve, zato djeca i ostaje do 33. godine kod nas, mi smo najgori po tom pitanju, ne odu sa 18 godina, nego i cijeli život moraš I sad će samo moja čeka vrat kod mene, opet sad će ostala bez posla, sad dok nađe novi. I onda kako ćeš ti štijeti, onda dođu ti dica liti i tako, mislim, ja mislim tako manje više, a ovi ljudi koji imaju vani rade, imaju po 12-13 tisuća svaki mjesec, oni mogu kupiti zlatne poluge i stanove napraviti štijeti. Ili ovi koji plove, mi imamo susjede koji lipo 6 mjeseci rade i onda mogu živjeti cijelu godinu od toga, su dobre plaće.
0: Da, kod nas je to nemoguća misija.
1: Mislim, govore, kaže, 2500 trebalo biti plaća kao jedna prosječna, a kada će to biti, neće biti za 5-6 godina, a vani ovaj posao koja meni će raditi za tu firmu u stranu, a oni imaju 100% 5000.
0: Da.
1: I stani više platiš, ali ti opet umožeš, mislim. Od moje djece su radili 5 godina pa imaju pensiju. Ili moja jedna susjeda je za 5 godina ima, koja što sam radila 25, ja sam prije vremena. Evo, ima istu pensiju, ona je čistila, ona sam radila, veća je ovaj pozicija. Znači, naše su plaće, nikakve penzije su na nikakve, i znači, samo ljudi koji imaju dobre plaće, u sudstvu, doktori, oni mogu malo uštetiti, a mi, mislim, možemo i mi uštetiti, razgledati svega i šeljan svega. Mislim, možeš tako nešto, ono, da ne ideš na kavu, da ja i ne pušim, jedno što ne na kavu, niti putujemo nešto, prije sam obišao cijelu u Europu, a sad ništa, dok sam radio. Znači, mislim, mogu jedni sad otići, nije to nešto da su skupi ti putovanja, možda ono, samo sad već govore da će poskupiti taj korivo i avionske karte i tako, ili ljudi idu s crkvom pa putuju i tako, ali mislim, ja ne znam kako ljudi prežive ovo, stvarno moraš ono, što ćeš kuhati, ne kuhati neku robu, ono što ti treba, i eto dok sve poskupilo. Ne znam, ja evo, gledam, bili smo neki dan u Zadru, iz Slovenije dolaze, iz Austrije, sure, evo, jučer smo bili to u Solinu, puni, ovi autobuse došli stranaca, a samo vam je karta 8 eura, znači, oni su stalo, svuda su vidi, kod odete, to je, cijela Evropa je tu, i po plažama i ljetovanjima, ne znam koliko naših ide i na spijanje i tako. Da. Malo humorna tema, ali sad ću...
0: A je, ali evo zanimljivo mi je ovo istraživanje bilo, pa sam htjela uvrstiti u današnju emisiju da nekad ja bude malo aktualna.
1: A sad ćete, vi ste uvijek aktualni, samo što neke ne mi ne čuju. Ja se uvodno vam dan želim i ostavite mi sve dobro.
0: Hvala lijepa, lijep pozdrav našoj slušateljici iz Šibenika i ostale vas očekujemo na 663700. Danas pričamo o štednji, koliko je to moguće u današnje vrijeme, u lijepoj našoj, da čujemo kako su vaše iskustva. Možda ste među onima koji uspijevaju nešto prištedjeti tijekom mjesec dana. Čekam vas na 663700.

I nastavljamo mi dalje sa emisijom 55 minuta s vama. Vrijeme je da vas upoznamo sa našim današnjim prijedlozima, a na vama je da odaberete novi hit tjedna. Neću duljiti, idemo čuti prvi prijedlog. Alen Vitasović i Silvija Rejec, Čuvaj me.

je naš prvi današnji prijedlog za hit tjedna, Alen Vitasović i Silvija Rejec sa pjesma Čuvaj me. Idemo dalje čuti i drugi, danas je to Matija Svek i pjesma Nisam taj.

0: Evo sad kad ste čuli sve naše prijedloge, ja ću ih ponoviti još jednom. Prvi Alen Vitasović i Silvija Rejec, Čuvaj me. Drugi Matija Cvek, Nisam taj. I treći Zdenka Kovačiček, Otela sam se kontroli skroz. Vrijeme je za vas i za vaše glasove. Najprije pozive na 663700, jer vi ste ti koji birate novi hit tjedna. Ja vas čekam. Imamo prvi poziv, halo. Je li vi glasate za neki od naša tri prijedloga?
1: Za prvi.
0: Za prvi, može, hvala vam lijepa. Lijep pozdrav našoj slušateljici, očekujemo vas i dalje na 663700. Čekamo vaše glasove da odaberete novi hit tjedna Radio Knina.

0: Čujemo kome ide sljedeći glas. Hello.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prvi prijedlog.
0: Za Alena Vitasovića i Silviju
1: da.
0: Može. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vam.
0: Lijep pozdrav. Evo dva glasa za Alena Vitasovića i Silviju Rejc. Čuvaj me. Jedan glas za Matiju Cveka, Nisam taj. Zdenka Kovačiček ima jedan glas za svoju pjesmu Otjela sam se kontroli skroz. 663700 i dalje čekamo vaše pozive i vaše glasove.

Biću da je to bilo to kada su u pitanju vaši pozivi i vaši glasovi, pa ćemo zaključiti ovaj dio priče u emisiji 55 minuta s vama. Po vašem izboru, novi hit tjedna, Alen Vitasović i Silvija Rejc, pjesma Čuvaj me.

0: Nastavljamo dalje s emisijom, poštovani slušatelji. Naša playlista je u skladu sa današnjom temom, a sada je vrijeme da se malo poigramo. Da nam se opet javite na 663700. Probat ćemo malo zakomplicirati evo današnju priču. Nadam se da ste pozorno slušali one rezultate istraživanja, jer će nam trebati jedna brojka od vas. Ali kad nam se javite, ja ću vam postaviti pitanje i kao nagradu za točan odgovor ostvarit ćemo vam dvije vaše glazbene želje. Dakle, 663700. Halo!
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Vama sam se i nadala odmah, moram priznati. Pitanje za vas, može?
1: Može.
0: Koliko ispitanika novac čuva u čarapi daleko od banaka, fondova i tržišta? Evo, par puta smo spomenuli taj podatak
1: 39%.
0: Danas. 39%. Ma 39%, tako je. Što sviramo za vas?
1: Može od Miroslava Škora i Marte Nikolin, Tajna najveća.
0: Tajna najveća.
1: I tajna je i koliko imate novaca.
0: Da, šta nego tajna.
1: Da vas ne bi ko napasno, tajna pa imate puno.
0: Tako je, što ćemo svirati kao drugu glazbenu želju?
1: Zvonko Bogdan, tko te ima, taj te nema.
0: Ne, tko te ima, taj te nema. Može. Imamo obje glazbene želje, ili tako, Tonko? Da, i to ćemo svirati za vas.
1: Hvala lijepo, pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
0: Hvala vama na pozivu i na točnom odgovoru, lijepo vas pozdravljam, kao i sve vas ostali poštovani slušatelji koji ste se danas družili s nama u emisiji 55 minuta s vama. Hoćemo li odmah ići sa glazbenim željama ili nakon ove? Kako god, evo neka završi opća opasnost, pa ćemo onda ispuniti dvije glazbene želje naše slušateljice, a vi ostanite i dalje s nama.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Stiže nam novi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može od vas, može.
0: Može, slušam vas.
1: Evo ovako, prodajemo auto Chevrolet Kaos, Fiat Uno sa prikolicom i kukom. Sve na kontakt telefona 097-725-7659. Auta su registrirana, sve sa urednom stanju. Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Hvala također. Prodaju se dva auta, Chevrolet i Fiat Uno sa prikolicom i kukom 097-725-7659.

0: I sad nam stiže novi poziv. Halo. Dobar dan.
1: Seat Cordoba 2007. godište. Registrirala tekom. Povoljno. Na broj 098-195-6157. Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaj se Seat Cordoba 2007. godina. Registriran i vrlo povoljno. 097-195-6157.

0: Imamo poziv, halo.
1: Da, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajemo... Sad se moram nasmijat.
0: Dajte recite da se ja nasmijem.
1: Da, da, pa eto za moju... Prodajemo rakiju, lozovaču domaću sa Miljevaca. Cijena je oko 10 eura, na više jeftinija malo. I prodajemo posljednju večeru, znači na platnu, na broj telefona 091-92-33-271. Hvala vam.
0: Može, hvala vama na pozivu. Dakle, prodaj se rakija loza sa Miljevaca, cijena 10 eura, na više i jeftinije, i posljednja večera na platnu 091-923-3271. Imamo još jedan oglas, prodaj se Audi A4 2009. godina, registriran 095-593-0986.

pupati. Za one hrabre, ja bih rekla. Nadam se da ostajete s nama i nadalje, poštovani slušatelji. Družimo se uz dosta zanimljive priče, dosta onih poslijepodnevnih nedjeljnih emisija i dosta dobre glazbe, zato ostanite s nama.

0: glasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

Točno je 15 sati, ne ide nikakva informativna emisija, nedjelja je samo opušteno, pa tako i u našem programu Shakira i Burna Boy predstavili su glazbeni spot za svoju novu pjesmu Daj Daj, koja je ujedno i službena himna svjetskog nogometnog prvenstva ove godine. Nakon što je pjesma objavljena ranije ovog mjeseca, u subotu je stigao i vizualno dojmljiv spot u kojemu se pojavljuju brojne svjetske nogometne zvijezde. Spot donosi humanitarnu notu prikazujući Geto Kids Uganda, nevladinu organizaciju koja mijenja živote siročadi, djece s ulice i ugrožene djece kroz glazbu, ples i glumu. Organizacija im osigurava obrazovanje, smještaj, zdravstvenu skrb i hranu, nudeći nadu za svjetliju budućnost. Jedna od upečatljivijih scena prikazuje Shakiru na vrhu spomenika Anđeo neovisnosti u Mexico City, što je vizualna posveta zemlji koja je imala važnu ulogu u njezinoj karijeri. Osim himne, Shakira će obilježiti samo finale svjetskog prvenstva koje se igra u nedjelju 19. srpnja. Tada će zajedno s Madonom i grupom BTS nastupiti u revijalnom programu Polovremena, što je prvi takav glazbeni spektakl u povijesti svjetskih prvenstava. A svjetsko prvenstvo nam započinje 11. lipnja, dakle uskoro, za nešto malo manje od 20 dana. U nastavku slušamo Shakiru i Burna Boy Daj Daj.

0: Kings.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Na zagrebačkom Zrinjevcu održano je 19 minuta šutnje za 19-godišnjeg Luku Milovca iz Drniša. 200 građana paljenjem svijeća odalo je počast mladiću koji je ubijen prošlog vikenda tijekom dostave pice. Tragedija se dogodila u subotu navečer kad je Milovac Aleksiću dostavio picu, a on ga je usmrtio hicima iz pištolja na svojoj terasi. Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu uz tvrdnje da Hezbolah krši primirje. Građanima je poručeno da odmah napuste domove i udalje se od područja mogućih sukoba. Napetosti na granici i dalje rastu unatoč formalnom prekidu vatre. U Boliviji su eskalirali protuvladini prosvjedi. Demonstranti su iz zasjede napali konvoj ministra javnih radova Mauricija Zamore tijekom uklanjanja cestovnih blokada kod La Paza. U neredima su gorjela vozila, opljačkana je i zapaljena carinarnica, a bilo je i sukoba s policijom i vojskom. Prosvjednici traže ostavku predsjednika Rodriga Paza zbog mjera štednje i rasta troškova života. Zapadnu Europu na kraju svibnja zahvatio toplinski val. Najviše problema imaju Francuska i Engleska, gdje temperature znatno prelaze prosjek za ovo doba godine, a vrlo toplo bit će i u Hrvatskoj. Na jakom suncu treba dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju Mirna Šitum poziva građane na odgovorno ponašanje.
1: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno od suncu.
0: Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj ove sezone gripe zabilježeno gotovo 41 tisuća oboljelih, dok je od posljedica gripe i komplikacija umrlo 78 osoba. Najviše su oboljevala djeca, a najugroženiji su bili stariji i kronični bolesnici. Sezona gripe je pri kraju, a u posljednjem tjednu zabilježena su samo 3 nova slučaja. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podno Velebita i jaka, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 između 4. i 5. kilometra. Prema dojavi, riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a vozače molimo za dodatan oprez. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela, na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali, promet je prekinut u mjestu Lukovo Šugarje. Na autocesti A6, ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage, u smjeru Zagreba, vozi se u koloni dugoj oko 1 km. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

kada smo već kod sunca, a sunca ima i temperatura zraka i dalje raste, u Kninu smo na 29, isto i u Šibeniku 29 Celzijevih stupnjeva. Evo, vruće je već vani, nekako ne dolazi nam to ljeto, neki su ga očekivali puno prije nego što je to sad u ovom terminu, ali što je tu je, nekako se navikavamo sad na ove dane koji nam dolaze. U nastavku našeg programa malo priče, austrijski će vojnici od sad moći skupiti kosu u punđu ili rep sukladno odluci koju je donio Ustavni sud nakon pritužbe jednog časnika koji je financijski kažnjen jer je odbio ošišati kosu. Prema internoj direktivi koju je usvojilo Ministarstvo obrane, a u petak je u dokument uvid imala i novinska agencija APA, od sad svi vojnici moraju imati frizuru koja im ne zaklanja vidno polje, što ne znači da kosa mora biti kratka. Tako je u Austriji, zemlji sa 9,2 milijuna stanovnika, odzvonilo pravilu o strogo kratkim frizurama, premda će u skladu s odlukom Ustavnog suda svi dodaci koji će se koristiti kod punđe ili kose skupljene u rep morati biti diskretni i oblikom i bojom, a raspuštena kosa neće smjeti dodirivati uniformu. U slučaju kada vojnik odluči zadržati dugu kosu, ona će morati biti pričvršćena i dopušta li to duljina skupljena u punđu na stražnjem dijelu glave, čvrsto svezana ili ispletena kako stoji u njihovoj direktivi. 15 sati i 45 minuta, s glazbom ćemo nastaviti dalje ovo naše druženje. U 16 sati najavljujem glazbenu emisiju Back to. Ostanite s nama.

tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila,

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona

0: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

povratak u prošlost. Slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to. Šezdesete, sedamdesete, osamdesete.

0: Everybody always picking on me.
1: Uh-huh, honey.
2: All right.

0: Na zagrebačkom Zrinjevcu održano je 19 minuta šutnje za 19-godišnjeg Luku Milovca iz Drniša. 200 građana paljenjem svijeća odalo je počast mladiću koji je ubijen prošlog vikenda tijekom dostave pice. Tragedija se dogodila u subotu navečer kad je Milovac Aleksiću dostavio picu, a on ga je usmrtio hicima iz pištolja na svojoj terasi. Katamaran pod hrvatskom zastavom nasukao se kod Žirja. Na brodu je bilo 9 austrijskih državljana. Nitko nije ozlijeđen i svi su uspješno evakuirani. Nakon oštećenja trupa i prodora mora, voditelj plovila namjerno je nasukao katamaran u plićak kako bi spriječio potonuće. Brod je sada u polupotopljenom stanju. Za sad nije uočeno onečišćenje mora i okoliša. Voditelj katamarana kažnjen je zbog prekršaja sigurnosti plovidbe. Najmanje je jedna osoba poginula, a za 21 se traga nakon što se na Filipinima urušila zgrada u izgradnji u gradu Angelesu. Spasioci pod ruševinama traže preživjele uz pomoć pasa tragača, uređaja za otkrivanje otkucaja srca i teške mehanizacije. Vlasti su pokrenule istragu o uzroku nesreće. Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu uz tvrdnje da Hezbolah krši primirje. Građanima je poručeno da odmah napuste domove i udalje se od područja mogućih sukoba. Napetosti na granici i dalje rastu unatoč formalnom prekidu vatre. U Gradištu su održane tradicionalne sportske igre hrvatskih branitelja, koje su okupile više od 400 sudionika iz cijele Hrvatske. Branitelji su se natjecali u nekoliko sportskih disciplina, a organizatori ističu da je svrha susreta očuvanje zajedništva, prijateljstva i vrijednosti Domovinskog rata, koje njeguju već više od 25 godina. Uz sportski dio programa odana je počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Na autocesti A6 ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj oko 2 km. Povremene su koloni i kraći zastoji u zonama radova na autocesti A2 kod naplatne postaje Zaprešić. Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 3 u mjestu Goričica vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a čekanja su između 30 i sat i 30 minuta, osim na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, gdje se na ulasku čeka oko 2 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Pripadnici generacije Z, iako su odrasli uz mobitele i društvene mreže, sve češće pokušavaju smanjiti vrijeme provedeno pred ekranima. Zbog toga se širi trend zabava bez mobitela na kojima sudionici ostavljaju mobitele po dolasku kako bi se više družili uživo. Mnogi mladi priznaju da zbog stalnog korištenja tehnologije imaju slabije društvene vještine i osjećaju zamor od interneta. Trend je privukao veliku pažnju nakon što je Washington Post pisao o studentima sveučilišta u New Yorku koji su počeli organizirati druženja bez mobitela. Sveučilište je studentima ponudilo 30-dnevni plan odmora od mobitela, no dio studenata otišao je korak dalje i počeo sam organizirati zabave bez tehnologije. Na jednom takvom događaju studenti su pri ulasku ostavljali mobitele u male vrećice i preuzimali ih tek na kraju večeri. Više od 200 ljudi okupilo se za dugim stolovima, razgovaralo s nepoznatima i družilo se bez skrolanja po društvenim mrežama. Jedna je sudionica kasnije napisala: "Potpuno sam uvjerena da bi sve zabave trebale biti ovakve. Ova noć mi je sve promijenila." Prema izvješću iz 2024. godine, čak 83% pripadnika generacije Z kaže da ima nezdrav odnos s telefonima. Istraživanje je pokazalo i da veliki broj mladih na mobitelima provodi više od 5 sati dnevno, dok dio njih pred ekranima provode i više od 8 sati dnevno. Psiholozi i drugi savjetnici upozoravaju da pretjerano korištenje mobitela može dovesti do problema poput manjka sna, povećane anksioznosti i manjka društvenih interakcija. Upravo zato mnogi mladi sve više daju prednost druženjima uživo, a zabave bez mobitela postaju način da ponovno razgovaraju, upoznaju nove ljude i provode vrijeme bez stalnih ometanja tehnologije. Pa evo, mogli bi se i mi ostali naravno gledati na generaciju Z. Poštovani slušatelji, 16:45, tek 15 minuta dijeli nas do još jedne emisije koja starta u 17 sati. Riječ je o emisiji Zemlja sreće koju uređuje vodi kolegica Đana Krvavica.

0: Dobar dan i malima i velikima. Dobrodošli u Zemlju sreće. U današnjoj emisiji učimo o bunji. Kamen po kamen muzej grada Šibenika gradi svijest o očuvanju naše suhozidne baštine, a najnoviji ciklus edukativnih aktivnosti započeo je u Bilicama. Najprije se u školskim klupama slušalo o bunji, istinskom simbolu marljivosti, znanja i života naših predaka. Kroz priču i razgovor školarci su otkrili kako je nastajala, čemu je služila i zašto je danas dragocjen dio naše kulturne baštine. A nakon tog teorijskog dijela uslijedio je odlazak na teren, dotaknuti kamen, osjetiti prostor i doživjeti baštinu iz prve ruke, iskustvo je koje se pamti. Program je zaokružen kreativnom radionicom. Stečeno znanje čuvari baštine primijenili su u praksi i sagradili vlastitu bunju od stiropora. Na najbolji način spojilo se istraživanje, iskustvo i učenje, mjerilo se, množilo i računalo obujam. S djecom i tek dijelom ekipe koji su osmislili, pripremili i realizirali ovaj program, razgovarala je Ivona Ramađa Čolić, voditeljica marketinga Muzeja grada Šibenika.
1: Tko zna sve o bunji? Što je bunja? Kako se gradi?
2: Bunja se gradi od kamena i bunja je bez betona.
1: I čemu je služila?
2: Da se ovi težaci sakriju od sunca i kad bude, kad je bio rat, on se tu mogu sakriti.
3: I spremiti hranu tu svoju i sve svoje stvari.
4: I odmalat se.
1: Ovo je šuplja gromila, tako se zove. Unutra se ulazi puzeći. Kad uđete u tu prostoriju, kolika je ona, koliko vas stane unutra?
5: Pa, sedam, osam.
3: Da, ili deset, nešto.
1: Ali ona ima i prozor?
5: Da.
1: Je li strašno unutra?
5: Ne. Samo je malo mračno.
3: Da.
1: I rečete mi kako se vama sviđa ova radionica. Prvo ste o bunji slušali u učionici, nakon toga došli smo...
5: U bunju.
3: Pravu bunju smo došli i bilo mi je super i zabavno.
1: Šta si naučila?
3: Da bunja nije napravljena od betona i da unutra se treba ući puzeći.
1: U ovu šuplju gromilu, ali bunja ima još, razasuta su svugdje oko nas.
5: Da.
1: Kako vam se sviđa ova ideja da smo prvo slušali u razredu, da smo vam pokazali i onda vas doveli na pravu bunju?
5: Pa, meni je to odlično iskustvo.
4: Super.
1: Ali vi ste gradili jednu bunju. Kakvu?
5: Od
4: stiropola.
1: Je li bilo teško?
5: Ne.
1: Koliko je trajala ta gradnja?
5: Ne, pa
4: 5 minuta.
5: 10, 50 minuta.
6: Davorka Vrbičić, učiteljica u područnoj školi Bilice. Prvo, kako smo započeli priču, jedan dan smo doveli djecu u muzej na postav neke izložbe i onda smo razmišljali kako mi možemo dislocirati muzej. Odnosno, pitali smo se može li muzej doći kod nas. Nekako smo imali ideje da djeca nešto iskustveno dožive, odnosno vodili smo se tim da bude nešto iz njihovog kraja. Moja neka prvobitna ideja je bila ajmo gledati suhozide, odnosno kako mi kažemo suvozid, međutim naš etnolog Jadran Kale je imao ideju da krenemo prema bunji. Na kraju smo pronašli na lokalitetu bunju u blizini naše škole i evo organizirali smo se da svi zajedno iskustveno doživimo bunju u njenom punom izdanju. Tu radimo i nekakve međupredmetne teme, radili smo predavanje kad su nam cure i dečki iz muzeja došli održati ovaj edukativni dio, gledali smo prezentacije, gospodin Jadran je dao nekakvo predavanje. Nakon ovog obrazovnog dijela danas smo se našli na livadi gdje smo i ulazili u bunju, mjerili bunju, crtali bunju, gradili bunju i na kraju smo se svi počastili. Djeca su organizirala zajedno sa njihovim roditeljima težačku marendu, tako da smo imali nakrižene pancete, pure, sira, što smo još djeco donijeli? Mladog luka, pomidor. Tako je, veliki odmor je isto jako važan dio cijele nastave. Zanimljiva informacija da većina njih prvi put dolazi na ovaj lokalitet, odnosno evo neki mali anketni upitnik među njima je pokazao da niko do sad nije ni posjetio šuplju gromilu kamoli ušao unutra. Mislim da je jako vrijedno i jako važno znati tradiciju svoga kraja i kasnije dalje prenositi na neke druge naraštaje i objašnjavati kako je ovo sve, čemu je ovo sve zapravo bio povod.
1: Kako se tebi svidjela ova radionica? Od početka do kraja, prvo onaj dio u školi pa sad ode na terenu.
2: Najzanimljivije mi je bilo kad smo radili svoju bunju.
1: A rečiš ti meni šta hoće bunja je i čemu ona služila i kako se gradila?
2: Ona je služila da kad bi neki ljudi radili na poljima, da bi se sakrivali od sunca, ili ako im je daleko kuća, oni bi prespavali unutra.
1: Od čega je građena bunja?
2: Od kamena.
1: A se koristi još nekakav materijal?
2: Ne, samo kamen.
1: Zato se zove suhozid. Kamenica.
6: Ana Pamuković, kustosica, muzejska pedagoginja u Muzeju grada Šibenika. Nadam se da je ovo novi edukativni ciklus radionica tematikom dalmatinskih bunja, odnosno bunja šibenske okolice i šibenskog zaleđa. U prvom dijelu ove edukativne aktivnosti posjetili smo osnovnu školu Bilice, odnosno drugi i treći razred osnovne škole Bilice. Održali smo kratko uvodno predavanje u kojem smo govorili o tome što bunje uopće jesu, čemu su one u prošlosti služile, kako su se gradile. Spominjali smo neke najreprezentativnije primjere dalmatinskih bunja. U drugom dijelu aktivnosti posjetili smo lokalitet Šuplja Gromila u Bilicama, gdje su djeca na licu mjesta mogla vidjeti ono teorijsko znanje koje su dobili u prvom dijelu radionice, ulazila su u samu bunju, izračunavala su njezin opseg, tako da smo imali pozitivan primjer uklapanja školskog gradiva u praktični dio, odnosno u nekakvu školu u prirodi. Djeca su gradila našu tradicionalnu već bunju od stiropora. Sve to obogatili smo i gastronomskim doživljajem. Djeca su naime od kuće donijela hranu koju su nekad i sami težaci nosili u polje. A obzirom da su bunje najčešće i građene upravo u tu svrhu da bi se težaci u njima mogli odmoriti, one su im služile kao zaklon nakon teškog fizičkog rada. Tako su i naša djeca danas nakon velikog ovog mentalnog i fizičkog umora imala priliku, baš kao i stari težaci u prošlosti, malo predahnuti. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane učitelje, ravnatelje, učiteljice, nastavnice koje smatraju da bi posjet nekoj bunji, odnosno predavanje o bunjama, mogla obogatiti njihov kurikulumski program, da nam se slobodno jave. Mi ćemo se vrlo rado odazvati. Kako biste istražili o čemu se tu točno radi, pozivamo vas da posjetite web stranicu Muzeja grada Šibenika. Ondje u PDF formatu može se preuzeti maketa bunje Jurkovica koja je locirana na otoku Žirju. Možete ju isprintati i kući sagraditi kako biste vidjeli o čemu je točno riječ.
7: Dobar dan, evo Ivana Vučinović, voditeljica radionica u Muzeju grada Šibenika. Djeca sve i svih uzrasta najviše vole kada dođu u muzej slagati našu slavnu muzejsku bunju. Iako moram napomenuti, kada je bila davno izložba gospodina Fržopa i kada se tek počela slagati naša bunja, da su i odrasli slagali bunju sa svojom djecom. Cilj je radionice da djecu se malo uspori, nauči motorici, ali i znači suhozidnoj baštini našeg divnog kraja.

0: Hrvatska politička kriza dodatno se zaoštrava. Interventna policija upala je u sjedište glavne oporbene stranke CHP u Ankari koristeći se suzavcem kako bi izbacila smijenjeno vodstvo stranke. To se dogodilo nakon sudske odluke kojom je poništen izbor čelnika Ozgura Ozela i vraćen bivši predsjednik CHP-a Kemal Kilicdaroglu. Oporba taj potez naziva napadom na demokraciju, a pristaše su pozvani na prosvjede u Istanbulu. Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu, uz tvrdnje da Hezbollah krši primirje. Građanima je poručeno da odmah napuste domove i udalje se od područja mogućih sukoba. Napetosti na granici i dalje rastu, unatoč formalnom prekidu vatre. Festival Autentica Food and Wine i ovoga je svibnja pretvorio Makarsku rivijeru u veliku pozornicu autentične dalmatinske gastronomije, vina i sredozemnog načina života. Skup je otvoren konferencijom o gastronomiji u Brelima, na kojoj su se okupili stručnjaci iz svijeta gastronomije, turizma i destinacijskog brendiranja, a nastavio se na rivama i trgovima. Pripremilo se i podijelilo više od 200 porcija hrane. Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović i direktorica tamošnje turističke zajednice Marina Josipović.
1: Pokušavamo svima ispričati, pokazati lokalne specijalitete, tradiciju stola, kulturu gastronomsku koju evo u Dalmaciji i u Makarskoj mogu gosti primijetiti.
2: Promoviramo autentično, promoviramo ono što se ovdje godinama radilo tradicionalno, i spiza i vina, dakle sve ono što čini Mediteran, grad Makarsku kao jedan mediteranski grad.
0: Sinoć je u Kanu dodjelom nagrada završila jedna od najvažnijih svjetskih filmskih manifestacija. Zlatnu palmu na 79. festivalu osvojio je norveški film Fjord rumunjskog redatelja Kristijana Mungiua. Druga po važnosti nagrada žirija, Grand Prix, otišla je u ruke ruskog redatelja u egzilu Andreja Zvjaginceva za film Minotaur. S pozornice je poslao snažnu poruku.
3: Milijun ljudi na obje strane bojišnice sada samo priželjkuje da ovo sramotno ubijanje prestane. Samo jedna osoba to može prekinuti. Gospodine predsjedniče Ruske federacije, zaustavite krvoproliće. Svijet to očekuje.
0: Čuli ste novosti na drugom, tonski realizirao Kristijan Jakšić. Čitao Tomislav Baran, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, na istoku moguć pokoji pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmete na autocesti A1 na 46. kilometru između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, te na autocesti A3 na 23. kilometru između čvorova Lučko i Buzinu u smjeru istoka. Na obje dionice vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A6 ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj oko 2 km. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 na vijaduktu Ploče u smjeru Splita vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 18. sati, točno vrijeme, poštovani slušatelji, evo nas i u posljednjem satu našeg današnjeg druženja. A na današnji dan, 24. svibnja 2023. godine, umrla je Anne Mae Bullock ili vam Tina Turner. Bila je američka soul, R&B, dance, disco, pop, rock pjevačica, glumica, plesačica i tekstospisateljica, nosi titulu kraljice rock'n'rolla. Nagrađena je s 8 Grammy nagrada, časopis Rolling Stone stavio je Tinu na listu besmrtnika najvećih izvođača svih vremena. Tina je dobila i svoje mjesto u Rock'n'Roll Hall of Fame muzeju u Clevelandu, dobitnica je Grammy Hall of Fame Award nagrade. Jedna je od najpopularnijih i najuspješnijih ženskih rock izvođačica svih vremena s prodanih gotovo 200 milijuna albuma, što kao samostalna izvođačica, što kao članica sastava bivšeg supruga Ike & Tina. Što još možemo reći o njoj? I nećemo o njenom bračnom životu, svi vrlo dobro znamo kakav je bio. Zajedno s talijanskim pjevačem Erosom Ramazzottijem 97. izdaje duet Cose della Vita, Can't Stop Thinking of You, za koji je napisala tekst na engleskom jeziku. Pjesma je bila veliki europski hit zajedno s Eltonom Johnom i Cher 99. Izvodila je svoje hitove iz 80-ih u TV emisiji Postaje VH1. Deveti studijski album Wildest Dreams izdaje 99. a sljedeće godine započinje turneju 24/7 Tour, jedno od najuspješnijih u karijeri. Zajedno s Philom Collinsom 2003. godine snima pjesmu Great Spirits za crtani film Legenda o medvjedu. U dobi od 68 godina, 10. veljače 2008. nastupila je sa Beyoncé na 50. godišnjici dodjele Grammy nagrada, što je njen prvi veći nastup nakon turneje. Povodom 50. obljetnice rada 30. rujna 2008. započela je turneju pod nazivom Tina 50th Anniversary Tour. Nakon uspjeha u SAD-u 14. siječnja 2009. počela je s nastupima u Europi. Puno toga znamo o njoj, a uživamo i u njenim pjesmama. Evo što slušamo.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.

0: Od ranog od Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima HVO-a, što je izazvalo nove političke i ratne prijepore u BiH. Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je da je uklonjen simbol koji su srpske udruge povezivale s ustaškom ikonografijom. Spomenik, podignut u čast pripadnicima 103. brigade HVO-a, finansirao je otac bivšeg hrvatskog reprezentativca Vedrana Čorluke. Iz koordinacije udruga HVO-a stigla je oštra osuda. Poručuju kako je riječ o nepoštovanju poginulih branitelja i njihovih obitelji, te upozoravaju na, kako kažu, pokušaj brisanja tragova Hrvata s područja Dervente. Papa Lav XIV. Pozvao je na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod nadzorom Pekinga i takozvanu podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Rimu. Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivom pitanju imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Potpisan je 2018. a posljednji je put na 4 godine obnovljen u listopadu 2024. godine. U Kini živi oko 12 milijuna katolika, koji su od 50. godina podijeljeni na službenu i podzemnu crkvu. Festival Autentica Food and Wine i ovoga je svibnja pretvorio Makarsku rivijeru u veliku pozornicu autentične dalmatinske gastronomije, vina i sredozemnog načina života. Skup je otvoren konferencijom o gastronomiji u Brelima, na kojoj su se okupili stručnjaci iz svijeta gastronomije, turizma i destinacijskog brendiranja, a nastavio se na rivama i trgovima. Pripremilo se i podijelilo više od 200 porcija hrane. Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović i direktorica tamošnje turističke zajednice Marina Josipović.
1: Pokušavamo svima ispričati, pokazati lokalne specijalitete, tradiciju stola, kulturu gastronomsku koju evo u Dalmaciji i u Makarskoj mogu gosti primijetiti.
2: Promoviramo autentično, promoviramo ono što se ovdje godinama radilo tradicionalno, i spiza i vina, dakle sve ono što čini Mediteran, grad Makarsku kao jedan mediteranski grad.
0: Čuli ste novosti na drugom, tonski je realizirao Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, na istoku moguć pokoj i pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali na predjelu Ratac između Slanog i Brsečina. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremeni zastoji i kolone su u zonama radova i naplatnih postaja, osobito na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica državne ceste D1 te Jadranske magistrale. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo, ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba, vozi se u koloni, dugo je oko 2 km. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Čekanja su ponegdje višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 5 je minuta do 19 sati i vrijeme je da se odjavimo kada je u pitanju današnje izdanje programa Hrvatskog radio Knina. Vrijeme je da se pozdravimo s vama. No nećemo to učiniti prije nego što vas upoznamo sa dvije preostale informacije. Prva od njih je najnovije izvješće HAK-a.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali na predjelu Ratac između Slanog i Brsečina. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremeni zastoji i kolone su u zonama radova i naplatnih postaja, osobito na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica državne ceste D1 te Jadranske magistrale. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo, ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba, vozi se u koloni dugoj oko 2 km. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Čekanja su ponegdje višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: I slijedi nam ona preostala informacija koja govori o vremenu sutra i narednih dana, a sad sa tim će nas upoznati Tina Brnas.
2: Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a temperature zraka bit će stupanj 2 više nego danas. I evo utorak i ostatak tjedna, zadržava se sunčano, stabilno vrijeme, uglavnom bura i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka bit će malo više nego prethodnih dana.
0: Evo kada je u pitanju vrijeme, moći će se uživati. Sutra nam starta novi radni tjedan, s malo muke na početku, ali sve će to brzo proći, kako to obično biva prvog radnog dana. Želimo vam da uživate u nastavku ovoga dana i kroz tjedan koji je cijeli pred nama. S vama se pozdravlja dežurna radijska ekipa. Kada je u pitanju glazba, ona je bila po izboru Nenada Tisaja. Sa vama su o 13. sati u programu bili Tonko Grgić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Washington šalje različite signale o pregovorima s Iranom. Rubio najavio da će do kraja dana objaviti vijesti o potpisanom memorandumu, a Trump da se sa sporazumom ne treba žuriti.
0: Ruska osveta Ukrajine gađa li Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik.
2: Vlada sljedeći tjedan predstavlja paket mjera protiv inflacije.
0: Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj i pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Iako je američki državni tajnik najavio da će se do kraja dana objaviti vijesti o potpisanom memorandumu Irana i SAD-a, to se još nije dogodilo. Predsjednik Trump objavio je da pregovori napreduju, ali da se ne treba žuriti s potpisivanjem sporazuma. Agencije prenose da sporazum o kojem se pregovara uključuje prekid borbi na 60 dana i uspostavu prometa Hormuškim tjesnacem, te otvaranje iranskih luka i izuzeća od sankcija. Izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Iako se tijekom dana očekivala Trumpova objava o postignutom sporazumu koju je najavljivao američki državni tajnik Marco Rubio, čini se da se dogodio zastoj u pregovorima. Iako je najprije objavio da je sporazum u najvećem dijelu već postignut, predsjednik Trump poslije podne je tek napisao:
0: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne ovjer i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
3: Agencije prenose da memorandum o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio određena izuzeća od sankcija. Zamrznuta iranska imovina u inozemstvu vrijedna više milijardi dolara također bi bila odmrznuta, ali tek nakon što Teheran pristane na konačni nuklearni sporazum. Memorandum uključuje i čvrsta jamstva da će Izrael zaustaviti napade na Hezbollah u Libanonu, no izraelski premijer Netanjahu u svojoj objavi samo ističe da je razgovarao s predsjednikom Trumpom i da se slažu da sporazum s Iranom mora u kloniti nuklearnu prijetnju. Istodobno, iranska novinska agencija Tasnim objavila je da postoji neslaganje u vezi s jednom ili dvijema klauzulama, te da Iran u nacrtu rezolucije nije preuzeo nikakve obveze o predaji svojeg nuklearnog materijala. Iranska novinska kuća Fars, povezana s korpusom iranske revolucionarne garde, javlja da su sporna pitanja u pregovorima vezana za zamrznutu iransku imovinu i sankcije na naftu. Iranski predsjednik Masud Pezeškian objavio je da je njegova zemlja spremna uvjeriti svijet da ne traži nuklearno oružje i da ne želi nestabilnost, te da je izraelski režim taj koji želi destabilizirati regiju. Iranska revolucionarna garda objavila je da je u posljednja 24 sata dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Potvrdila je to i službena Moskva, što je izazvalo oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
4: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
5: Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
2: Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu zbog optužbi da je Hezbollah prekršio sporazum o prekidu vatre. Morate odmah napustiti svoje domove i odmahnuti se od naselja najmanje kilometar prema otvorenim područjima. Svatko tko bude u blizini pripadnika Hezbollaha, njihovih objekata i oružja, dovodi vlastiti život u opasnost, navodi se u objavi IDF-a.
0: Turski interventni policajci napali su sjetište oporbene republikanske narodne stranke u Ankari kako bi izbacili njezino vodstvo koje prije toga smijenio sud. Upotrijebili su suzavac i rušili barikade. Za sada nije poznato ima li ozlijeđenih u akciji koju analitičari nazivaju novim korakom u ugrožavanju turske demokracije. Vođe napadnute stranke povele su stotine svojih pristaša prema turskom parlamentu i preko društvenih mreža pozvali građane na prosvjede.
2: Najmanje 20 osoba ubijeno je u napadu na vlak koji je prevozio vojno osoblje u Pakistanu. U eksploziji je ranjeno 70 ljudi. Odgovornost je preuzela separatistička skupina Oslobodilačka vojska Beludžistana, koja tvrdi da je napad izveo njihov bombaš samoubojica. Ta skupina poznata je po više sličnih terorističkih akcija u posljednjih nekoliko godina.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod nadzorom Pekinga i takozvanu podzemnu crkvu, koja je ostala vjerna Rimu. Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivom pitanju imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Potpisan je 2018. a posljednji je put na 4 godine obnovljen u listopadu 2024. U Kini živi oko 12 milijuna katolika, koji su od 50. godina podijeljeni na službenu i podzemnu crkvu.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevnik.
2: Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drugačiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi puta priznaje da inflacija osim vanjskih faktora potiče i domaća potražnja.
6: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
7: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
2: Uoči početka požarne sezone, vatrogasci su otišli na tradicionalno hodočašće u Mariju Bistricu. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Ivica Grudiček.
8: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež, rame uz rame, uz vatrogasnu himnu, stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
9: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
8: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komici iz jezera Posavskog.
10: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sad ove prirodne nepogode koje se događaju zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tako to, pa onda treba uvijek maknuti drva koja padnu na cestu.
8: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čas biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
11: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
8: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
12: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova, na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme, dakle će biti puno, vozila će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
8: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
13: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo. Još od kad smo bile na Brentačama, prešle smo i mladež i sad smo u A ekipi.
8: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu održano je 19 minuta šutnje za ubijenog mladića iz Drniša, Luku Milovca. Okupilo se 200 građana u znak potpore njegovoj obitelji.
0: Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Fotografija ubijenog mladića ostaće do kraja dana u prostoru glazbenog paviljona na Zrinjevcu, kako bi mu građani mogli odati počast, zapaliti svijeće, ostaviti cvijeće i pomoliti se.
2: U Modranu kod Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, koje je bilo u obliku hrvatskoga grba i podignuto na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković pozdravio je uklanjanje, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su prije upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a u BiH, koji taj potez i Stanivukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koje smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
2: Uoči dana grada Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti. Od toga da je upravo u zgradi u Čirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane je u skupštini dočekao njezin predsjednik Matej Mišić.
14: Prvi put mi je da sam ovdje, nisam nikad do sad bila, ali neke druge obilaske jesam, ali to nisam. Zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala, ove dvorane stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
15: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
16: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u gradskoj skupštini.
2: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Uvijek se održava za blagdan duhova, a taj gorjanski običaj prije 17 godina zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga na popis nematerijalne svjetske kulturne baštine.
0: U njemu sudjeluju samo mlade djevojke odjevene u prepoznatljive bogate narodne nošnje ljelja, koje na glavi imaju visoke, bogato kićene kape, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka. Prema predaji, Turci su zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, obukle su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući pošle osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. Kada su ih Turci vidjeli, uplašili su se, misleći da su duhovi, te su žene tako oslobodile seoske muškarce.
2: Marijini obroci međunarodna su humanitarna organizacija koja osigurava školske obroke za djecu u najsiromašnijim zajednicama na svijetu. Hrvatski ogranak pomaže djeci u Beninu, jednoj od najsiromašnijih afričkih zemalja. U tu je svrhu danas na Zagrebačkom Bundeku organizirana humanitarna akcija Trčimo za obrok više.
17: Djeca ne propuštaju školu, a rijetko je propuštaju ako moraju, jer znaju da je to zapravo jedini obrok kojega će dobiti, a nerijetko, evo imala sam prilike prije 2 posjetiti Benin i nerijetko ta djeca te obroke nose kući kako bi ih tamo podijelili sa svojim braćom i sestrama koji ne idu u škole.
18: Bila je jako lijepa utrka, teška, bilo malo vruće, ali na djelu ima puno vjetra, ali na kraju jako, jako lijepo i zadovoljan sam. Jako lijepo, evo, jer meni su prijatelji rekli za koja poanta utrke i odmah sam se prijavio, nisam razmišljao niti sekunde, tako da jako mi je drago kad mogu podržati ovakvu nekakvu akciju.
2: Sport. Uživo s drugog programa, Lovorko Magdić.
19: Pozdravljamo slušateljice i slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. U tijeku je finale Hrvatskog rukometnog kupa u Poreču između Nexa i Zagreba. S nama je Marko Šivak.
20: Zagreb uvjerljiv vodi u 38. minuti utakmice protiv Nexea 19-10. Već do odlaska na odmor Zagrebaši su izgradili 7 zgoditaka prednosti i otišli na pauzu između prvog i drugog poluvremena rezultatom 16-9. Našićani su se držali u egalu do 4-4, nakon toga polako počeli popuštati u prvom redu u napadu. Obrana je koliko toliko agresivna, što je rezultiralo i nekim isključenjima. Zagreb u ovom meču predvodi Đorđi Čokarbace, strijelac 7 pogodaka, od čega 5 iz igre, još 2 iz sedmeraca. Sjajan je na golu Meštrić, koji je upravo upisao i obranu broj 9. Kod Nexea 7 zaustavljenih lopti vratara Jastrepskog, trojica igrača sa po 2 zgoditka, braća Aleksandar i Ognjen Cenić te Ibrahim Haseljić. Prijenos utakmice na valu drugog programa.
19: U tijeku i druga finalna utakmica malonogometnog prvenstva Hrvatske. Rijeka trenutačno vodi protiv Olmisuma 2-1. Dino Prižbić plasirao se u drugo kolo teniskog Roland Garrosa, svladavši Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. A u tijeku su i odbojkaške utakmice hrvatskih reprezentacija protiv Mađarske. Na biciklističkom Giro d'Italia 15. etapa pripala je Norvežaninu Fredriku Dvernesnu. U vodstvu ukupno je danas Jonas Vingegaard, Fran Miholjević u etapi 153. Ukupno je na 117. poziciji. Tina Zelčić druga na gredi na svjetskom gimnastičkom challenge u Taškentu.
21: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna. Naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam eto prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu težu vježbu koju radim od početka ove godine.
19: Na europskom karate prvenstvu u Frankfurtu u ekipnom natjecanju za broncu Hrvatska-Austrija 2-1. Hrvatska je treća na ljestvici osvajača odličja. Ema Skardeli postala je sinoć prva hrvatska karatistica ili karatiste koji je ostvario 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
22: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
19: Košarka, hokej na ledu, Formula 1, sve to tijekom večeri, a za sada pozdrav slušateljima prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
23: Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka mogući su lokalni poslijepodnevni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo ponoviti još važnije vijesti.
0: Washington šalje različite signale o pregovorima s Iranom. Rubio najavio da će do kraja dana objaviti vijesti o potpisanom memorandumu, a Trump da se sa sporazumom ne treba žuriti.
2: Ruska osveta Ukrajini gađali Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik.
0: Vlada sljedeći tjedan predstavlja paket mjera protiv inflacije.
2: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbić-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Isusove učenike na Uskrs nalazimo iza zatvorenih vrata, kad im se ukazuje uskrsli Isus. On ih umiruje i ohrabruje. Otvara im nadu. Nakon tjedan dana, ponovno ih nalazimo u strahu iza zatvorenih vrata. Isus ih ponovno umiruje i ohrabruje. Na uzašašće ostaju zagledani u nebo. Isus kojim se do sada ukazivao, napušta ih. Nije im više vidljiv. Ponovno se zatvaraju u svoj strah, u same sebe. Danas, 50 dana nakon Uskrsa, učenici su opet na istom mjestu gdje su bili na Uskrs i tjedan dana nakon Uskrsa, u dvorani na katu, iza zatvorenih vrata. I ovdje ih nalazi događaj Duha Svetoga. Iz toga događaja danas, zajedno s vama, želim iščitati tri poruke duhova. Prvo, događa se pokret. Kroz 50 dana učenici su bili statični. Uvijek ovdje, uz dvoranu posljednje večere. Od silaska Duha Svetoga vidimo kako polaze u svijet noseći radosnu vijest. Od ovog trenutka crkva postaje pokret. Ona izlazi iz dvorane posljednje večere. Ona izlazi iz same sebe i to je bitna sastavnica njezina postojanja. Inače bi prestala postojati. Drugo, događa se jedinstvo u različitosti. U dvorani su prisutni Židovi i simpatizeri iz gotovo cijelog tada poznatoga svijeta. I svi razumiju apostole na svojim jezicima. Svatko je od njih različit, a opet ih evanđelje nalazi u njihovoj različitosti. Pokret izlaska crkve iz same sebe omogućava joj da Božju riječ približi svima i svakome, bez obzira na sve. Nema granica, kulturnih, povijesnih, nacionalnih, moralnih, ideoloških, bilo kakvih. Riječ je za svakoga i to ondje gdje se on nalazi. Treće, duh daje hrabrost. Njima koji su bili u strahu iza zatvorenih vrata, omogućava da iziđu. To se događa već u nutrini svakoga čovjeka. Prema poslanici Galaćanima, djela su duha živjeti ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, vjernost, blagost, uzdržljivost. Nije lako. Nalazimo u sebi stotine prepreka i granica. Lakše je ostati u dijelima tijela, kao što su bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstvo, svađa, ljubomora, sržba, spletkarenje, razdor, strančarenje, zavist, pijančevanje, pijanke i slično. To od mene ne traži nikakvu promjenu, nikakvu hrabrost. Živjeti ljubav, to može samo hrabar čovjek. To nam omogućava Duh Sveti. Svima vama koji ste kršćani, mogu samo reći, krenimo dakle, iziđimo iz sebe samih, približimo se svakome, pa i onom sasvim drugačijem i navijestimo mu radost evanđelja. Ali prije svega toga, hrabro zakoračimo u avanturu promjene sebe samih.

Dvoja je glazbenika, violončelista uz Varaždinski komorni orkestar, izuzetno uspješni koncert održan 15. veljače u njihovoj sezoni u koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta, dakako u Varaždinu. Monika Leskovar i Branimir Pustički u partiturama Vivaldija, Laloa, Saint-Saensa i Solime. Naziv koncerta Romantični violončelo donekle aludira na Valentinovo koje je bilo samo dan ranije, no najviše se odnosio na program u čijim su središtu bila dva poznata romantičarska koncerta za violončelo i orkestar, oni Eduara Laloa i Camille Saint-Saensa. Uokvirila su ih djela manjeg opsega za dva violončela i gudače, pa je tako koncertna večer počela uz Vivaldijev koncert za dva violončela i gudače u G-molu, jedini koncert tog talijanskog baroknog majstora za ovakav sastav. Napisan je 1720. dakle prije 300 godina, vjerojatno za orkestar venecijanskog djevojačkog sirotišta Pietà, jer iako je pun virtuoznih pasaža, prilagođen je mogućnostima naprednih učenika ovog instrumenta. Dvije su solističke dionice tretirane potpuno ravnopravno uz česte dijaloge i imitacije koje su skladno se nadopunjavajući sjajno izveli Monika Leskovar i Branimir Pustički, kako bilježi jedna kritika, a posebno je upečatljiva bila izvedba polaganog srednjeg stavka strukturiranog poput trio sonate u kojoj se solistima pridružio prvi čelist Varaždinskog komornog orkestra Krešimir Lazar. Slušamo sada koncert za dva violončela u G-molu prema popisu djela 531 Antonija Vivaldija. Stavci su Allegro, Largo i Allegro. Monika Leskovar, Branimir Pustički i Varaždinski komorni orkestar.

Čuli smo upravo početak koncerta održanog 15. veljače u Varaždinu. Varaždinski komorni orkestar i dvoje vrhunskih violončelista na početku programa nazvanog Romantični violončelo, a svirali su barok. Točnije, jedini koncert koji je Antonio Vivaldi napisao za sastav dva violončela i gudače. Bio je to njegov koncert u G-molu prema popisu 531, napisan prije 300 godina. Središnji dio koncerta ispunila su dva koncerta francuskih skladatelja za violončelo i orkestar, koji je za ovu priliku obradio Branimir Pustički za violončelo i gudače. Najprije se sam prvi predstavio interpretacijom koncerta za violončelo Eduara Laloa, dijela nastalog prije 250 godina u suradnji s talentiranim belgijskim violončelistom Adolfom Fischerom, koji je bio solist na praizvedbi dijela iduće godine u Cirque d'Hiver pod ravnanjem Gilles Bardeloupa. Program je bio veliki uspjeh, tjedan dana kasnije je ponovljen, a Fischer je potom uvrstio koncert u svoju turneju i izveši ga u Beču i Leipzigu. Kaže se da je to jedan među najljepšim i najčarobnijim romantičnim opusima u ovom žanru, iako opet nema tu popularnost remek djela kao što su djela Schumana, Saint-Saensa, Dvoraka i Elgara. Djelo je to visokih tehničkih zahtjeva, ali i raznolikih raspoloženja koje se kreću od introspekcije i lirske izražajnosti do ritmičnih plesnih elemenata koje zazivaju skladateljeve španjolske korijene. I kako piše jedna kritika, u odličnoj obradi Branimira Pustiškog djelo je potpunosti zadržalo bogatstvo orkestralnog zvuka, a osim kao vrsni obrađivač, Pustički se pokazao i kao fantastičan solist. Uz njegovu neupitnu tehničku spremnost u prvom je planu bio čitav katalog tonskih boja koje je izvlačio iz instrumenta tijekom jasne i promišljene izvedbe koja je prštala energijom, emocijama i duhom. Dakako valja istaknuti sjajnu svirku Varaždinskog komornog orkestra predvođenog koncertnom majstoricom Ivanom Penić-Defar. Slušamo sada izvedbu koncerta za violončelo i orkestar Eduara Laloa u obradi za čelo i gudače koju je sačinio Branimir Pustički, violončelist koji je bio i solist uz Varaždinski komorni orkestar na koncertu 15. veljače ove godine u njihovoj koncertnoj sezoni.

Branimir Pustiški uz Varaždinski komorni orkestar u tumačenju koncerta za violončelo i orkestar francuskog skladatelja Eduarda Laloa. Djelo napisano prije 250 godina za jednog belgijskog violončelista, za ovu je priliku hrvatski violončelist Branimir Pustiški obradio za čelo i gudače i svirao uz Varaždinski komorni orkestar. Na koncertu koji slušamo u reprodukciji, a bilo je to 15. veljače, u velikoj koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Još jedan koncert za violončelo i još jedna obrada Branimira Pustiškog, sada u solisticu Moniku Leskovar. To je prvi koncert za violončelo, također francuske provenijencije, napisao ga je nekoliko godina prije onog Lalovo, Camille Saint-Saëns. To je jedno od najpoznatijih i najpopularnijih djela iz čelističke koncertantne literature. Camille Saint-Saëns skladao je svoj koncert za violončelo broj 1 u A-molu, opus 33, 1872. kada je imao 37 godina. Napisao je za francuskog violončelista, inače svirača viole da gambe i graditelja instrumenta Augusta Toulbecka. On je bio dio ugledne glazbeničke obitelje, blisko povezane sa Société de Concert du Conservatoire, vodećim francuskim koncertnim društvom. Koncert je prvi put izveden 19. siječnja 1873. na koncertu Pariškog konzervatorije, a dakako Toulbeck je bio solist. To se smatralo znakom sve većeg prihvaćanja Saint-Saënsa od strane francuskog glazbenog establishmenta. Sir Donald Francis Towe kasnije je napisao: evo za promjenu koncerta za violončelo u kojem solistički instrument prikazuje svaki registar bez ikakvih poteškoća u orkestralnom prekrivanju. Umjesto uobičajene trostevačnosti, u ovom koncertu je sav materijal okupljen u jednom stavku, ali su razaznatljiva tri odjeljka koje imaju međusobno povezane teme i ideje. Oznake tempa tih dijelova su Allegro non troppo, Allegretto con moto i Tempo primo. Slušamo sada izvedbu Monike Leskovar uz Varaždinski komorni orkestar i ponovno jedan citat iz kritike koncerta koji kaže: Monika Leskovar vješto uravnotežujući šumanovsku uzburkanost i francusku plemenitu delikatnost, potpomognuta sjajnim muziciranjem Varaždinaca, istaknula je bogatstvo dinamičkih i kolorističkih detalja partiture koju je pristupila sa senzitivnom elegancijom. Kraj citata. Koncert za violončelo i orkestar broj 1 Camille Saint-Saënsa u obradi Branimira Pustičkog, Monika Leskovar i Varaždinski komorni orkestar.

Jedan od najpoznatijih violončelističkih koncerata, prvi koji je napisao francuski skladatelj Camille Saint-Saëns prije nešto više od 250 godina, nekoliko godina prije onog Edouarda Valoa, sada smo čuli u obradi Branimira Pustičkog za čelo i gudače. Izvedbu je ostvarila kao solistica naša vrhunska umjetnica Monika Leskovar uz Varaždinski komorni orkestar na koncertu održanom 15. veljače u Varaždinu. Za kraj koncerta oboje violončelista, inače vršnjaka, ponovno je zajedno izašlo pred Varaždinski komorni orkestar zaključno uz zanimljivu skladbu suvremenog talijanskog violončelista i skladatelja Giovannia Solime, Violoncel Vibre, djelo skladano 1993. za dva violončela i gudače. Violoncella vibrato, bila je to fraza koju je ponavljao njegov učitelj violončela, dugogodišnji voditelj zagrebačkih solista, talijanski čelist i pedagog Antonio Janigro.

0: Violoncella vibrato, naslov violoncel vibre, prema frazi koju često ponavljao Antonio Janigro, veliki čelist koji je u Zagrebu ostavio važan trag i kao voditelj zagrebačkih solista, a djelo je napisao njegov učenik Giovanni Solima 1993. i ova se balada često izvodi u prilici za dvoje čelista u sludače. Tako je to bilo na koncertu Varaždinskog komornog orkestra 15. veljače, koncertu koji smo pratili u reprodukciji u našem terminu Koncert na prvom. S Varaždinski komorni orkestar nastupili su naši vrhunski čelisti Monika Leskovar i Branimir Pustički, a Pustički je i obradio dva violončelistička koncerta za izvedbu uz gudače. Bili su to koncerti iz francuske romantike Eduarda Laloa i Camille Saint-Saensa, a na početku izveden koncert za dva violončele gudače baroknog talijanskog majstora Antonija Vivaldija. Koncert su snimili glazbena producentica Margareta Mihalić i tonski majstor Branko Starc. Odabrala ga je i komentarom popratila urednica Iva Lovrez Štefanović, a emisiju Koncert na prvom za večeras je snimio Renato Drvodelić. Emisiju možete potražiti i naknadno slušati u slušaonici Hrvatskog radija na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.
1: U nastavku programa, poštovani slušatelji, pjesma o valovima za alt flautu i gudače Olje Jelaska. Nastupit će flautist Dani Bošnjak te Varaždinski komorni orkestar. Maestro Berislav Šipuš.

Čuli smo pjesmu o valovima za alt flautu i gudače Olje Jelaska. Nastupili su Dani Bošnjak, flauta, te Varaždinski komorni orkestar. Dirigirao je Berislav Šipuš. U nastavku Vals Garestiensis Davora Bobića, Varaždinski komorni orkestar i maestro Ivo Lipanović.

Varaždinski komorni orkestar pod ravnanjem Ive Lipanovića izveo je Vals Garestiensis Davora Bobića. Slijedi nam valceri serenade za gudače u C-duru Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupit će Varaždinski komorni orkestar. Maestro Pavle Dešpalj.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
0: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
0: Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Dan nakon što je Donald Trump objavio veliki napredak u pregovorima s Iranom, a Marco Rubio najavio dobre vijesti do kraja dana, američki predsjednik sada poručuje da se s potpisivanjem sporazuma ipak ne treba žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
0: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
3: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućio izvoz nafte. Memorandum uključuje i čvrsta jamstva da će Izrael zaustaviti napade na Libanon, no izraelski premijer Netanjahu u svojoj objavi samo ističe da je razgovarao s predsjednikom Trumpom i da se slažu da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
0: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. To je protuzakonito prema bilo kojem konceptu međunarodnog prava kojim se vodimo. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
3: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
0: Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog invazije, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
3: Iranska državna agencija TASNIM objavila je da se, čak i ako sporazum sa SAD-om bude postignut, uvjeti plovidbe kroz hormuški tjesnac neće vratiti na stanje prije rata, unatoč nastavku redovitog pomorskog prometa. Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz hormuški tjesnac.
2: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik, koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
4: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti. ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada. Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
1: Kronika dana.
2: Vlada će uskoro predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je već sada riječ o koraku u pravom smjeru, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče i domaća potražnja. Iva Rogić.
5: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
6: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
5: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
7: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
5: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
8: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
5: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
8: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
5: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Uoči početka požarne sezone, vatrogasci su bili na tradicionalnom hodočašću u Mariji Bistrici. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Ivica Grudiček.
9: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež, rame uz rame, uz vatrogasnu himnu, stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
10: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
9: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komici iz jezera Posavskog.
11: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sad ove prirodne nepogode koje se događaju zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tako to, pa onda treba uvijek maknuti drva koje padnu na cestu.
9: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čas biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
12: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
9: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
13: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova, na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme, dakle će biti puno, vozila će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
9: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
14: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo. Još od kad smo bili na Brentačama, prešli smo i mladež i sad smo u A ekipi.
9: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Velikoj Britaniji jučer je bilo više od 30 stupnjeva, najviše od početka godine. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogle bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Vrućine su već počele i u Hrvatskoj. Ovih dana živa će se penjati iznad 30 stupnjeva, pa nije na odmet ponoviti nekoliko zdravstvenih savjeta. Sandra Erak.
15: Promjene vremena uvelike utječu na vrijednosti krvnog tlaka, upozorava dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, endokrinolog Ivan Pečin.
16: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji imaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
15: Važno je da kronični bolesnici redovito i pravilno mjere tlak te uzimaju propisanu terapiju.
16: Ako bi te vrijednosti bile jako niske, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak ne preskočiti dozu, nego recimo prepoloviti dozu.
15: Na zdravstvene tegobe nisu imune ni zdrave osobe.
16: Tu se može jasno očekivati i vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike i iz pete brzine možda u treću ili u drugu brzinu.
15: Boravak u rashlađenim prostorima i neizlaganje suncu između 10 i 17 sati dobro je za tlak, ali i za našu kožu. Predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva na odgovorno ponašanje pod suncem.
17: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
15: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu, koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj Afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku.
2: Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi i eksplozija. Vatrogasci su danas otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije ipak mogla biti manja.
0: Napadača koji je sinoć počeo pucati blizu Bijele kuće ubili su agenti tajne službe, potvrdile su američke vlasti. 21-godišnjak otprije poznat policiji imao je problema s mentalnim zdravljem. U razmjeni vatre ranjen je prolaznik, no pojedinosti o njegovu stanju za sada nisu poznate. Američki predsjednik bio je za vrijeme napada u Bijeloj kući, no nije ozlijeđen. Zahvalio je agentima na brzom i profesionalnom djelovanju. Napad se dogodio mjesec dana nakon izgreda tijekom svečane večere dopisnika Bijele kuće, s koje su Trump i ostali dužnosnici hitno evakuirani kada su pucnjevi odjeknuli ispred dvorane pune uzvanika.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić iz Kine je komentirao jučerašnje prosvjede u središtu Beograda na kojima su deseci tisuća građana tražili raspisivanje izvanrednih izbora.
18: Uskoro mi ističe mandat, a ja ne mogu, možda ću da podnesem ostavku, ja neću da skraćujem mandat kako je to Boris Tadić vas uspješno primoravao da prihvatite besmislenu formulaciju ili podneseš ostavku ili si predsjednik do kraja mandata, dakle moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku.
0: Inače, Vučić je stigao u višednevni posjet Kini koji je nazvao najvažnijim u svojoj karijeri. Sastaće se i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se potpisivanje više od 30 sporazuma i ugovora s tamošnjim kompanijama, a najavljene su i kineske investicije u Srbiju vrijedne oko milijardu eura.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
0: U Zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200 ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku.
2: Uoči dana grada Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti. Od toga da je upravo u zgradi u Čirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane je u skupštini dočekao njezin predsjednik Matej Mišić.
19: Prvi put mi je da sam ovdje, nisam nikad do sad bila, neke druge obilaske jesam, ali to nisam. Zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane, stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
20: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
21: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo, samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u gradskoj skupštini.
2: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku, pripremila Tanja Rau.
22: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
23: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
22: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sa središnjim događajem, prvom sjednicom 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. O značaju tjedna govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković, prigodom obilježavanja 35 godina od postrojavanja Zbora narodne garde.
24: Biće to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju, i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani.
22: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će svečano otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod bez granica.
0: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Uvijek se održava za blagdan duhova. Taj gorjanski običaj prije 17 godina zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga na popis nematerijalne svjetske kulturne baštine. U njemu sudjeluju djevojke odjevene u prepoznatljive bogate narodne nošnje ljelja. Na glavi imaju visoke, bogato kičene kape, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka, koji su, kako kaže predaja, zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, obukle su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući pošle osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. U tradicionalnom ophodu sudjelovale su i Lucija Stažić i Vlatka Franković iz Kuda Gorjanac.
1: Kraljice su znači mlađe djevojke, kraljevi su starije djevojke koje su išle znači u taj ophod, odnosno u obranu svojih muškaraca. Mi smo malo mlađe, razlikujemo se što mi na glavi imamo vjenčić, a oni imaju kape,
3: klasični šokački šešir na kojem zavezane grane, na grama su cvjetovi od svile, na vrhu je samo smilje ili kovilje. Na prednjoj strani imamo gledalce koje je plašilo Turke u vrijeme kada su žene oslobađale svoje muževe.
2: Sportski prilog pripremio Lovorko Magdić.
4: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa momče Zagreba svladala je Nekse 32-21 iz Poreča Marko Šivak.
6: Po 32. put Zagreb je osvojio rukometni kup. U finalu protiv Neksa već u prvom poluvremenu izgradili su Zagrebaši 7 golova prednosti, a u nastavku to još povećali. Konačni rezultat, ipak nešto niži od rekordnih plus 12, završilo je 32-21. Završni pogodak na utakmici, našički je vratar Radovanović pustio Zagrebovu kapetanu Gojunu, koji se opraštao od igračke karijere, a zabio je i sedmerca. Prvi strelac utakmice bio je Čokarbadze s 9 pogodaka, od čega 3 sedmeraca. Meštrić je imao 12 obrana na golu Zagreba, Jastrepski 8 na vratima Neksa, čiji je najučinkovitiji igrač bio Ognjen Cenić sa 6 golova.
4: Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
7: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
4: Luka Moslavac iz Kuta Neksa.
25: 11 razlike stvarno izgleda ružno i gotovo u finalu i boli nas sigurno ovaj poraz.
4: U susretu za ostanak u Premier ligi Karlovac Moslavina 29-28 pobjede Ohrida i ekipe španjolskog Guardesa u prvim finalnim utakmicama Europskog kupa. Rijeka Olimpsum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi s 2-0. Na startu Roland Garrosa pobjeda Dine Prižmića protiv Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Dalje među ostalima idu Zverev, Hačanov, Trunheliti, kod tenisačica Kostiuk, Buskova, Benčić. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška reprezentacija svladala je Mađarsku 3-0, a u ženskom dvoboju Mađarska je uzvratila rezultatom 3-2. Pobjednik 15. etape biciklističkog Gira d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Talijani Marko Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
26: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam eto prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu, težu vježbu koju radim od početka ove godine.
4: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Zgardeli je sinoćnim zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
27: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
4: Još 3 medalje u para karateu. Na challenge kupu u hokeju na travi Mladost je svladala mađarski Epitok 6-2, djevojke su izgubile od velškog Penarta 3-2. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu Danska poslije raspucavanja bolja od Italije 3-2, a Latvija uvjerljiva protiv reprezentacije Velike Britanije završilo je 6-0. Večeras velika nagrada Kanade vozača Formule 1 u Montrealu. Nogometaši West Hama ispali su iz engleske Premier lige, a žestok obračun navijača uoči susreta posljednje kola talijanskog prvenstva između Torina i Juventusa. U izuzetno uzbudljivom finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos je slavio protiv madridskog Reala 92-85. Početak je pripao španjolskom sastavu, ali na poluvrijeme se otišlo prednošću Olympiakosa 46-44. U nastavku praktički igra koš za koš, slobodnim bacanjem, a grčki sastav pokazuje više mirnoće u završnici i stigao do velikog trijumfa. Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Furnije 20 koševa, Lalić se postigao 24 za Real, naš Mario Hezonja 19 poena. 28 medalja, od toga 17 zlata osvojila je hrvatska reprezentacija na 25. izdanju Europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne koje je održano u poljskom gradu Sjerakovu.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
8: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, ponegdje s umjerenom na oblaku. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i sjeverozapadni. Duž obale puhala je umjerena lokalno jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32 Celzijeva stupnja. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. A uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. A na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. U četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene, a dnevna na kopnu u četvrtak u blagom padu.
5: Kronika dana.
2: I na kraju ponavljamo važnije vijesti.
0: Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tisnaca.
2: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
0: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
2: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbić-Njavro.

0: Iran i SAD ipak neće do kraja dana potpisati sporazum. Naznaku da bi se to moglo dogoditi dao je američki državni tajnik Rubio, no prema CNN-u o pojedinostima se i dalje pregovara. Službenih informacija o sporazumu nema, a agencije javljaju da se njime predviđa prekid napada na 60 dana, otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade iranskih luka i djelomično ublažavanje sankcija Iranu. Predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži napisao:
1: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
3: Svojim raketama premagaje žitlovi budinki.
0: Vijesti. U zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200 ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik udruge Za bolju Hrvatsku. Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika. Sport. O sportu Lovorko Magdić.
4: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa u Poreču Zagreb je pobijedio Nekse 32-21. Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici imala nogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi 2-0. U prvom kolu teniskog Roland Garrosa uspjeh Dine Prižmića nad Amerikancem Michaelom Zhengom 6-1, 6-1, 6-3. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška vrsta svladala je Mađarsku 3-0, Mađarice su uzvratile pobjedom 3-2. U 15. etapi biciklističkog Gira d'Italia slavio je Norvežanin Fredrik Tversnes, a Fran Miholjević bio je 153. U ukupnom plasmanu je 117. Vodeći je danas Jonas Vingegaard. Tina Zelčić druga na gredi na svjetskom gimnastičkom kupu u Taškentu. Posljednjeg dana europskog prvenstva u karateu u Frankfurtu, hrvatska ženska reprezentacija u borbama osvojila je broncu, pobjedivši Austriju 2-1. Naši su treći na ljestvici osvajača odličja. U uzbudljivoj završnici košarkaške Eurolige u finalnoj utakmici u Ateni, Olympiakos je pobjedio madridski Real 92-85. Vremenska
0: prognoza. Sutra uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuzskog tjesnaca. Ivanka Zorić.
1: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
2: pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
1: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuzskog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuzskog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
2: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
1: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
2: Zašto bi Hormuzski tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuzski tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
1: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuzski tjesnac.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno 10 stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
4: Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku. Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi eksplozija. Ipak vatrogasci su otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije mogla biti manja.
5: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče domaća potražnja.
6: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
7: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: U Zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Zvonko Milas.
8: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije, i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
5: Sport.
0: O sportu u Lovorko Magdić.
9: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
10: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći i pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
9: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završeta karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
11: Nakraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
9: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
12: 11 razlike stvarno izgleda ružno. Boli nas sigurno ovaj poraz.
9: Prije kao mi su 5-4 poslije produžetka u drugoj utakmici finala malonogometnog prvenstva Hrvatske. U pripremnim utakmicama od bojkaških reprezentacija muška vrsta svladala je Mađarsku 3-0, a Mađarice su uzvratile pobjedom 3-2. Fran Miholjević 153. u 15. etapi biciklističkog Gira d'Italia slavio Norvežanin Fredrik Dvrsnes, a u ukupnom poretku vodi danas Jonas Vingegaard. Miholjević je 117. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu Tina Zelčić druga na gredi. Posljednjeg dana europskog prvenstva u karate u Frankfurtu, ženska reprezentacija u borbama u ekipnom susretu za broncu slavila protiv Austrije 2-1. Naši su treći na ljestvici osvajača medalja. U finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos Real Madrid 92-85. Mario Hezonja postigao je 19 poena za španjolski sastav. Pobjednik velike nagrade Kanade vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu.
5: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj.